0: see where he's missing.
1: Can we see it now, guys?

Yeah.

Labas rytas, Vilniau. Jau prasideda savaitgalis. Man tai penktadienį prasideda savaitgalis, nežinau kaip jum, bet visai netrukus galima bus atsipūsti. Ir tikiuosi, kad esate prisiplanavę daug visko šitam savaitgaliui, o dar labiau tikiuosi, kad gal, pavyzdžiui, kažkas esate nieko nesuplanavę. Nežinau, man tai asmeniškai labai pritrūko to šią vasarą, tokių dienų, kai atsikeli ir visiškai net nenutoki, ką veiksi ir tiesiog leidėsi pasroviui. Tai atrodo, buvo variantai šiaip gal ir nėra blogi, bet vasara labai yra keistas metas, ypatingai lietuviams, man atrodo, mes taip ją sureikšminam ir taip atrodo, bandam išnaudoti per visus galus ir visas galūnes. Šį rytą, kaip ir visada, ateinančią valandą klausomės muzikos, o tuomet pas mus į svečius ateina Monika Višnevska ir Jurgis Valiukevičius, kurie mums papasakos apie ne šį, o dar kitą žolinių savaitgalį vyksantį festivalį Kombinatas. Tai likite su mumis, gero visiems ryto.

Oh.

0: Labas rytas dar kartą, sveikinuosi su visomis ir visais, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar. Ir šiandien pas mane į svečius atėjo Monika Višnevska ir Jurgis Valiukevičius, kurie mums papasakos apie ne šį, o dar kitą festivalį savaitgalį, vyksantį festivalį pavadinimo kombinatas. Labas Monika, labas Jurgi.
1: Labas.
2: Labas.
0: Iš tikrųjų, tai labai daug visko tą savaitgalį vyksta Lietuvoje, kažkaip kasmet per žolines atrodo, žiauriai būna visiems fomų ir sunku išsirinkti, kur nuvykti ir panašiai, bet kombinatas tikrai yra labai ypatingas festivalis, gal nėra toks visiškai prototipinis festivalis, kaip kad būna kartais žmonėms kyla asociacijos, nes ten tikrai bus puikios muzikos, bet akcentas šio festivalio yra diskusijos, panelinės diskusijos, paskaitos, dirbtuvės ir panašiai, kurios skirtos yra kažkaip atkreipti dėmesį į svarbias opes temas. Ir aišku, čia gal organizatoriai galėtų daugiau papasakoti. Tai jo, ką jum patiem kažkaip, vat kaip jūs matot šito festivalio esminę kažkokią ašį, prasmę ir tikslą?
1: Galiu pradėti papildysi. Tai mes pradėjom organizuoti šitą festivalį, būdų su Jurgiu nuo pat pradžių buvom 2020 metais.
0: Tai čia jau šeštasis bus,
1: septintas,
0: ar ne? Septintas.
1: Tai, tai jau visai tokį pagreitį įgavo ir išsiplėtė į tokį regioninį renginį, sakyčiau. Tai pagrindinė idėja buvo suburti žmonės ilgesniam tokiam pabuvimui kartu, žmonės, kuriems rūpi kairiosios idėjos, galima jas apibūdinti kaip solidarumo, lygybės, emancipacijos klausimai ir suburti žmonės, kurie kažką veikia šitoj srity, kuriems šiaip rūpi šios temos ir kad mes galėtume kalbėtis, mokytis vieni iš kitų, mėgsti ryšius ir turėti tokio daugiau laiko ir erdvės tam, nes dažnai būna labai kažkokie trumpi susitikimai, kažkokios paskaitos, vakarėliai, o čia tokia bendra erdvė, kur galima būti, kalbėtis, mokytis vieniam iš kitų. Tai aš tokią prasmę matau tiek mokymosi, tiek ryšių mezgimo.
0: Mhm.
2: Jo, aš galiu trumpai papasakot, kaip atsirado tas festivalis. Tai aš esu profsąjungietis iš gegužės pirmosios profesinės sąjungos dirbu teisininko. Monika, jeigu neklystu, tais metais buvo viena iš šauksmų, studentų judėjimo šauksmas narė. Kažkaip man atrodo, abi šitos iniciatyvos tais metais mes planavom kažkokį padaryti išvyką vasarą ir taip gavos, kad mūsų draugas turėjo savo sodybą, saugus atstumas vadinasi, jeigu taip jau oficialiai ir ten vyksta ir SAFO festivalis ir buvo ta erdvė ir kažkaip susirašėm, kad sakom, tai gal sumetam kartu savo programą, kad turim ir iš to ir kilo tas pavadinimas, kombinatas, kad susikombinuot. Tai va, ir paskui tas festivalis pamažu augo ir šiais metais tai jau mūsų komanda, jeigu neklystu, apie 12 žmonių yra ir mes norim visą laiką tokį akcentą dėti į mūsų regioną, tai yra Baltijos šalis, ar galbūt aplink Baltijos jūrą įtraukiant ir iš Suomijos atvyksta, ir ten iš kitų, iš Lenkijos, pavyzdžiui. Bet ir tuo pačiu, kadangi na, Lietuva yra ant tokio kaip ir pasienio krašto, tokių geopolitinių blokų, tai vis laik irgi įdomu panagrinėti tokį pasienio klausimus. Tai vis laik, aišku, būna iš Ukrainos, bet tuo pačiu iš tikrųjų ir iš Rusijos ir iš Baltarusijos atvyksta, na, nebūtinai jie ten gyvena dabar, bet žmonės, kurie vienai par kitaip bando organizuotis ir na, kelti socialinius, nežinau, politinius klausimus. Tai man atrodo, tuo tas festivalis įdomus, kad jisai būtent turi tokį, na, išcentruotą perspektyvą.
0: Mhm. O šiaip 7 metai visai ilgas laiko tarpas ir atrodo labai įdomu iš

0: vietinimo klausimas, kuris, nes atrodo, šiaip festivalio atmosferai ir kaip žmonėm tas festivalis, kokias asociacijas kelia, dažnai irgi turi kažkokį ryšį su ta vieta, nes dauguma festivalių vyksta toje pačioje vietoje, bet kombinatas toks migruojantis, kad tarsi vieta net nebėra tokia svarbi pačiam identitetui festivalio, tampa tarsi, bet vis tiek sukuria kažkokią atmosferą, aš įsivaizduoju, ir organizaciniai klausimai tampa daug sudėtingesni, nes reikia vis iš naujo tą infrastruktūrą apgalvoti ir panašiai. Tai čia toks trupučiuką provokatyvus klausimas, kodėl kombinatas vis migruoja, kas, ar tai irgi galbūt susijęs su pastebėjimais stygiaus įtraukumo kažkokio, ar gal, nežinau, jo.
1: Nu jo, čia tokia eksperimentuojam pastaraisiais metais. Iš tikrųjų, daug metų vyko saugiam atstumę, čia tik pastaraisiais metais keičiam. Iš tikrųjų, sutinku, kad tas biškį stabilumas, nu, svarbu žmonėms ir ta erdvė, kuria tam tikrą galimybę tam tikriams socialiniams santykiams, ir kai keičiasi erdvė, keičiasi ir kažkokios susitikimo erdvės, keičia dinamiką, tai sutinku, kad tas yra ir iššūkis, bet... Nu, mes tokių gan praktinių sumetimų turėjom, kad tiesiog festivalis augo, atsirado vis daugiau tarptautinių pranešėjų ir atvažiuoja ten, kad ir iš Ukrainos, arba iš Vokietijos, iš, nu, žodžiu, toli žmonės keliauja ir jiems irgi norisi biškį kažkokios infrastruktūros tokios stabilesnės ir ežeriuko norisi atsigyvinti. Tai tokie praktiniai dalykai, iš tikrųjų, saugus atstumas, nuostabi erdvė ir labai tas bendruomenės rankų darbas jaučiasi. Ir tame yra tas labai ypatinga, bet to pačiu galvojam ir apie skirtingus poreikius žmonių. Ir kadangi, sakau, auga festivalis, tai nu, eksperimentuojam iš tikrųjų, bet tikrai yra iššūkis tuo stingu.
2: Jo, reikia saugiam atstumui sumesti, kad išsikastų tą tvenkinį.
0: Jau žinau, kad yra kalbama apie tai, reikės ir juos pasikviesti į laidą, iš tikrųjų pasišnekėti apie poreikį prūdo.
2: Jo, aš kažkaip pat saugiam atstumę nemažai esu ten statęs dar kažką, nu, buvęs nuo pat pradžių beveik, tai visai buvo ta idėja, kad reikia išsikasti ten kažkokį prūdą. Tai gal kažką užderės, nes iš tikrųjų tai buvo, sakyčiau, pusė, taip, 5% priežasties, kodėl norėjom paieškoti kitos vietos, nes, na, esam, kaip čia, iš Lietuvos, išlepę žmonės, mums reikia ežero vasarą.
0: Jo, bet iš tikrųjų tai atrodo gerai, eksperimentavimas su erdve yra viena, bet 7 metai turinio taip pat yra nemažai ir atrodo, kad bet irgi, kaip jaučiat, nes jūs buvot nuo pat pradžių šito festivalio kažkaip šerdyje organizavimo, kaip jaučiat tą, nežinau, pokytį arba kažkokią eigą to, kokios temos yra nagrinėjamos. Taip, tu, Monika, paminėjai tokias gal plačiasias temas, lygybė, emancipacija, kairuoliškos idėjos, bet kaip vyksta, jo, tas, nežinau, atliepimas galbūt tokių labai nudienos aktualijų, derinant tai su kažkokiom tokiom temom, kurios yra tiesiog apie jas svarbu kalbėti nuolatos. Jo, ir nežinau, ir kaip vyksta turinio pats atranka, kuravimas, į ką jūs kreipiat galbūt dėmesį ir kaip jaučiat, kaip keitėsi tai metams bėgant.
2: Tai pirmiausiai, tai gal tiesiog papasakosiu, kaip ta programa atsiranda, tai pagrindas jos visą laik susidaro iš atviro šaukimo. Šiais metais, man atrodo, mes gavom apie 50 įvairiausių pasiūlymų ir iš tikrųjų mūsų tokia kryptis, kuo toliau, tai yra pabandyti turėti įvairesnių formatų. Tas ne visai gal kartais lengva, nes, na, nežinau, mes gal iš tokios sferos, bet dažnai būna, kad pagrindinis formatas yra kalbėjimas ir paskaita, tai to tikriausiai yra daugiausiai. Bet, na, ir kiekvienais metais iš tikrųjų būna, kad kokia ta komanda susidaro, nes vis prisijungia naujų žmonių ir jie atsineša savo kažkokias idėjas iš savo srities, tai dažniausiai būna, kad, na, žmonės turi kažkokią idėją, kad, o, aš norėčiau pasikviesti ten, tarkim, tą speakerį ar ir tu tiesiog parašai asmeniškai, kad sakai, va, yra šaukimas, aplikuok. Ir, na, bandom iš to, ką gaunam, būna, man atrodo, kada ten gegužė mes pradedam jau atsirinkinėti, tai būna kokie 3 tokie ilgi susirinkimai, kur tiesiog skaitom vieną po kitos ir žiūrim, kas gaunasi, kas lipdosi. Ir tada bandom žiūrėti, na, ko galbūt dar trūksta,

0: Tai aš, pavyzdžiui, asmeniškai visą laiką labai noriu, kad būtų apie darbuotojų teisės, darbuotojų judėjimą. Tai nežinau ar dabar, bet vėliau gal papasakosiu, kas iš tos pusės šių metų programų yra įdomaus.
1: Jo, šiaip man atrodo, kad kombinatas yra toks geras hibridas, nes...
2: Kaip ir atspindi pavadinimas.
1: Jo, tiksliai. Nes kažkas gerai įvardino, kad čia toks kažkoks jungtis, junginys, kažkokio hibridinis derinys tarp aktyvistų kongreso ir kažkokio tiesiog pramoginio festivalio, tai labai man atrodo gerai balansuoja, nes yra ir daug tokių svarbių angažuotų temų, bet to pačiu ir daug tokios erdvės tiesiog pabūti, muzikos, linksmų workshopų visokių, ten ir toks legendinis yra Tomo Marcinkevičiaus ir Justino Šulioko protmušis, labai smagus vis nabūna. Tai toks, man atrodo, kad na, yra tokia jungtis labai gyva tarp kažkokio ryšių, pramoginių dalykų ir svarbių klausimų. Ir mes anksčiau darydavom kažkokias tematinius labiau festivalius, ten buvom, pavyzdžiui, vieną kartą sveikatos tema labiau kvietam kalbėti iš visų pusių, tokių socialinių ir politinių, o buvo namų tema, o pastaraisiais metais kažkaip padarėm atvirą visiems ir kad žmonės atsineštų, kas jiems aktualu, bet iš tikrųjų labai išriškėjo vis tiek tas darbuotojų ir organizavimos linija, programai visada išriškėjo realiai, net jeigu ir nekuruojam, ir taip pat Palestinos tema, taip pat būsto tema jau kelintą kartą, irgi namų būsto gyvenimo formų klausimas, tai iš tikrųjų yra vis tiek tokie dalykai, kur vis iškyla.
2: Mm-hmm.
1: Nu, taip pat, aišku, klimato, queer klausimai dažniausiai irgi figuruoja šį metą truputėlį mažiau. Bet taip, man yra, kad labai gyvas tas yra ir pulsuoja programa priklausomai nuo žmonių, kurie prisijungia.
2: Mm-hmm. Na, ir atrodo, kad čia, jeigu žinai, klausiu apie tai, kiek yra atspindama, kas šiuo metu žmonėm yra aktualu, tai jeigu tai yra atviras šaukimas ir taip suprantu, kad didžioji dalis iš tikrųjų pasiūlymo beveik ir gal ne visi, aišku, negali turbūt visko priimti, bet tai kažkaip ir parodo, žmonės patys nusprendžia tarsi, kas jiems yra svarbu. O ar jaučiat, kad priklausomai nuo, nes vat, labai įdomu, aš tiesą sakant, nežinau apie šitas tematinius editionus šito festivalio, taip spėčiau tada, kad ir pati publika ir auditorija irgi kažkiek keičiasi, nes kaip ir atrodo, kad tokie festivaliai, kurie yra labai iš tikrųjų apie telkimąsi ir kaip jūs net tą kongresiškumą, tai jau suponuoja, kad yra kažkokia atsikartojanti publikos dalis, žmonės, kurie važiuoja jau ilgus metus, bet ar jaučiat, kad vis dėlto keičiasi kažkiek ta publika, ar yra, kad vis atvažiuoja naujų žmonių visai nepažįstamų. Ir nes vat irgi su Sapfa merginom šnekėjom, kad didžioji dalis žmonių yra tarsi bendruomenės dalis ir kaip vat jie tiesiog važiuoja ir tai yra tam tikra prasme jų šventė, bet vat kiek yra to prisišaukimo naujų žmonių, kad jie nesijaustų droviai, gal net kažkaip važiuoti į tokias labai iš tikrųjų apie bendruomenę vietas.
1: Jo, man tai čia toks vienas iš tikslų, kaip padaryti, kad tai nebūtų vien tik draugų susitikimas, nes gal pradžioje taip ir buvo truputėlį labiau pažįstamų bendruomenių iniciatyvų sambūris, tai bent jau man nu, yra tokia, matau tokia prasme tame, kad žmonės įsitrauktų ir išdrįstų, nu, kažkaip jaustųsi saugiai įsitraukti, pasvarstyti kartu. Tie, kurie galbūt net nėra pilnai angažuoti ir tiesiog svarsto.
2: Gal tiesiog tai, domisi tomis temomis ir nieko su tuo gyvenime neveikia.
1: Na taip, mes vis tiek kažkokiu būdu veikiame, renkamės, kad ir balsuojame ir taip toliau. Tai vis tiek nebūtinai profesionaliai kažkaip ar ten taip labai aktyvistiškai įsitrauk, bet vis tiek kaip piliečiai. Ir žmonės, kurie veikiame kažkur savo srityse, tai atsispindi. Tai manau, kad manau, kad tikrai festivalis biškai plečiasi ir daugiau atvyksta. Šiaip labai daug iš Lenkijos praeitais metais buvo žmonių iš Latvijos. Tai labai smagu, nes tikrai ilgą laiką labai trūko, ypač Latvijų, taip šalia ir mes nieko nepažinojom, o dabar kolektyvas atvažiuoja toks. Tai jo, daugiau iš regiono žmonių atvažiuoja, Rytų Europos, Baltijos. Na, ir aš, man asmeniškai tai vis daugiau ir nepažįstamų, tai ir jaunų žmonių iš skirtingų judėjimų tiesiog. Tai man tas yra labai pozityvu, nežinau, ar turi iš to pastebėjai.
0: Jo, man atrodo, kuo aš džiugas, kad tikrai toks tarptautinis vis labiau gaunas renginys. O tų žmonių Lietuvoje, man atrodo, kad irgi jau per tuos metus jisai kažkaip įgavo savo vardą. Ir man labai šiaip smagu, kad irgi pastebi, kad tam tikros temos, kurios yra diskutuojamos kombinate, paskui kažkaip tai materializuojasi. Pavyzdžiui, aš tokį labai jokingą turiu vieną nutikimą šiais metais. bus programoje toks gana rimtas panelis apie būsto politiką ir ten bus pristatoma apie įvairias būsto formas, kooperatyvinį būstą, municipalinį būstą ir tuo pačiu įvertinama na, galimybės, ką galima Lietuvoje gyvendinti, nes dabar kaip tik ateina toksai nauja banga iš Europos, kad peržiūrėt būsto politiką, padaryti jį labiau prieinamą. Ir žodžiu, aš kadangi dirbu irgi patarėjus įme ir skambinau tokiam vienam žodžiu žmogui, Ignui, kuris dirba su to būsto tema ir sakau, man reikia, nu, gal aš matau, kad tu dirbi, gal jūs turit kaip kolektyvas kažkokių pasiūlymų, ką galėtume tiesiai perkelt, pasiūlyt tokias įstatyminės, žodžiu, pasiūlymus. Jo, sako, galiu atsiūst, bet žinai ką, toks bus kombinato festivalis, atvažiuok, ten mes darysim. Jo, sakau, žinau, aš tą festivalį. Tai tokiu... Wow. Fainu, jo, būna apsisukimų ir jo, pamašu, jis tikrai nėra didelis, būna apie, na, 300, gal iki 400 bendrai taip apsilanko renginyje, bet man atrodo, kažkokį gauna svorį ir kažkaip gal žmonės jau žino, kad va ten yra vieta, kur tu gali ir išgirs, bet galbūt ir pristatyt savo iniciatyvas, rast kažkokių bendraminčių ir tiesiog išsinešt tokio kaip ir įkvėpimo antrudens, rudeniui.
2: Jo, atrodo, kad iš tikrųjų žmonės, kurie žino, tai jie žino ir atrodo, kad net jeigu, pavyzdžiui, tą savaitgalį vyksta iš tikrųjų daug labai visko, nėra tokia didelė ta Lietuva. Galima ir pasivažinėti per tą savaitgalį, galima atsidaryti programą, išsirinkti, kad ir vieną dieną, kuri tau atrodo svarbiausia. Jeigu nesinori praleisti kažkaip kitų planų, tai aš jo labai norėčiau šitą laidą kažkaip taip truputėlį ir panaudoti kaip reklamą, nes tikrai pati esu bus kombinatė ir labai toks akiratį plečianti patirtis iš tikrųjų dar ir tas, kad skirti kažkokio laiko, išgirsti, įsiklausyti, pasidomėti ir tiesiog atrodo, nieko net nereikia daryti, atvažiuoji ir tau tiesiog ant lėkštės paduoda belia kaip įdomios informacijos, skirtingų nuomonių, tai tikrai labai kviečiu apsilankyti ir kažkaip atrodo, kad jo, labai noris irgi paskatinti žmonės, kurie galbūt nėra buvę arba abejoja ir panašiai dėl to, kad vat irgi, vėlgi, kažkaip man noris vis prisiminti pokalbį su SAPFA merginom ir apskritai SAPFA festivalį, kad yra tos dvi ašis kažkaip žodžio bendruomenė, kuriuo taip jau labai nuvalgėta žodis ir kad tai yra viena vertus tiesiog iš tikrųjų kažkokia, ne tai, kad uždaresnė bendruomenė, bet žmonės, kurie jau telkiasi ir taip ir būna kartu, bet tas bendruomeniškumas platesnė to žodžio prasme, kad iš tikrųjų kviesti žmonės prisijungti, Ir ne tik, jo, telktis ne tik mažame rate, bet ir kažkaip plėsti tą ratą, atrodo labai svarbu. O tai vis dėlto užkabinkim ir šių metų programos kažkius highlightus ir kadangi, kaip suprantu, tokios vientisos jungiančios temos, kaip kad buvo, kažkada nėra, vis tiek įsivaizduoju, vat jau paminėjot kažkokias kryptis, bet galbūt yra tokie, nežinau, jums asmeniškai, pavyzdžiui, paskaitos ir diskusijos, kurių labai laukia, ar bus kažkokių galbūt naujų lektorių iš svetur ir panašiai.
0: Jo, tai aš, man atrodo, man buvo galbūt trys paneliai, mes kiekvienais metais, kai atsirinkinėjom programą, tai pradedam nuo to, kad atrinkime tris dalykus, kurie mums labiausiai patinka ir tada žiūrėkim, kas sutampa ir ką jau galim, taip sakant, įtraukti, o dėl kitų jau tada diskutuosim. Tai iš tikrųjų vienas iš jų buvo nukencelintas, tai buvo... tokio šalef pristatymas apie antiokupacinius judėjimus Izraelį, tai nežinau, ar paliesim tą temą ar ne, bet tiek to, nebus šito pranešimo dėje. Bet kitas, man atrodo, labai įdomus pranešimas ir tie žmonės jau antrą kartą apsilanko kombinatė, tai yra Snižana ir Marina iš Kryvyrygo, iš Ukrainos, tokio angliakasių miesto, šiaip man atrodo, pats ilgiausias miestas Europoje, nes jisai išsidėstęs palį kasiklas, tai toks išsitęsęs kaip Klaipėda. Ir jos kalbės apie darbo kodekso, apie naują darbo kodeksą Ukrainoje, kuris yra šiuo metu kūriamas ir jisai kūriamas pasižiūrint irgi inspiruotas Lietuvos, iš tikrųjų didžiąją dalimi darbo kodekso ir čia jeigu prisiminsi, tai vyko tuo metu, kai jis buvo priminėjimas, tai vyko labai tokie dideli protestai, nes su juo buvo labai siekiama sumažinti darbuotojų teisės. Tai dėja, vat, su visu palaikymu Ukrainai ir jų kovai, bet liūdna realybė ta, kad tas karas irgi sukuria tokią erdvę, na, tam tikras teisės pastumti šonu. Ir Olga ir Snežana, tai jos yra iš tokio judėjimo socialiniai rūk, socialinis judėjimas, ukrainiečių judėjimas, jie, na, toks kairysis ten su profsąjungom kartu ir NVO dalyvauja tame judėjime ir jie, vat, kaip tik vasarą renka parašus pabandyti išimti iš to rengiamo projekto pačius blogiausius tokius nu, pakeitimus, kurie labai blogai atsilieptų Ukrainos darbuotojams. Tai man jų pristatymai iš tikrųjų visai būna labai įdomus, nes irgi, man atrodo, Lietuvoje mes gaunam apie Ukrainą, nu, mes labai norim palaikyti ir dažnai gaunam tokią labai jau išvalytą informaciją, tokią herojišką, bet man atrodo išgirsti, ką iš tikrųjų reiškia ir kovot, bet tuo pačiu ir gyvent, tuo pačiu ir dirbti ir bandyti išlaikyti šeimas, remti savo sūnus, kurie tikriausiai yra fronte. Tai būna toks labai jo jaudinantis pokalbis ir jos pačios iš tikrųjų yra nu, iš tokių šeimų, kurių vat, aš pažįstu ir jų tėvą. Tai jisai buvo vienas iš tų, kuris organizavo tos žymiuosius angliakasių streikus 88 ar 89 metais. Realiai tie streikai, kurie pradėjo ardyti iš tikrųjų ir tą, nu, prisidėjo prie visų paskui nacionalinių išsivadavimų judėjimų. Tai tikrai tokios įdomios dalyvės, labai džiugios, kad jos jau antrą kartą atvyksta ir kažkaip stengiamės tie ryšiai iš tikrųjų ir toliau išlieka.
1: Taip, tai šitas, tik pasakysiu, kad pranešimas bus šeštadienį 11 valandą, vadinasi Labor Under Attack, Marina Rysnižana iš Ukrainos. Aš asmeniškai dar labai laukiu Jokūbo sąlygos, jis toks labiau akademikas, bet labai įdomus akademikas, kur specializuojasi būtent į... Nu, dabar nežinau, kaip tiksliai jis pats save apibūdina, bet politinė ekonomika ir žiūri į mūsų regioną, būtent pokyčius, ir bus penktadienį 11 valandą pranešimas apie neoliberalizmą rytų Europoje, ir kaip jis įsigalėjo, ir vadinasi The Myths of 1989. Tai čia penktadienį 11 ryto irgi labai laukiu, nes jis vis da toks labai koncentruotas ir nugrinai tyrinėjantis. Tai, aišku, vien tik akademinių pranešimų tikrai nepakaktų, tai dar labai laukiu labai aktualaus tokio diskusijų panelio apie šeimą, šeimos politiką. Čia kalbės Gražina Bielusova, Inga Popovaitė ir dar turbūt pašnekovių. Čia bus penktadienį 7 vakaro, vadinasi Family Interrupted, Imaginations Beyond Demographic Panic. Wow. Tai labai toks aktualus dabar va, tas vadinamosios demografinės krizės diskursą, tarsi norisi kritiškai pasižiūrėti. Ir pagalvoti apie skirtingas gyvenimo kartų formas ir kas čia slepiasi už viso šito kalbėjimo, tokio, kur dabar atrodo tiesiog neįmanoma jo išvengti, kaip visi kelia šitą paniką. Tai, manau, labai irgi bus verta. O šiaip bus, man atrodo, labai įdomių dar visokių workshopų, labiau gal tiems, kurie jau įsitraukia aktyvistiškai, tai, man atrodo, įdomus formatas yra conversation workshop, kur tiesiog galėsim reflektuoti truputėlį patirtis, ką reiškia organizuotis, būti... kažkaip, nu, kovoja dėl tam tikrų dalykų ir kaip nepervarti, kaip pasimokyti vieniems iš kitų, tai man atrodo bus įdomių workshopų dar. Ir kas dar, apie Palestiną bus du irgi labai įdomus pranešimai, vienas iš VDA studentų už Palestiną grupelės, o kitas, tai bus labiau toks workshopas ir filmų peržiūra. Ir VU studentų už Palestiną iniciatyvą pristatys apie labiau universiteto ryšius su Izraeliu klausimą. Ir taip dar bus pranešimas apie palestiniečių pasipriešinimo istoriją. Tai žodžiu, tikrai, aš tik dalis to, ką paminėjau, šiaip manau, kad tiesiog labai daug įdomių dalykų vyksta tarp šitų visų dalykų.
2: Jo, šiaip, nežinau, aš pati, kai perskaičiau programą, žinau, kad negalėsiu būti visą savaitgalį ir man plyšta širdis iš tikrųjų, ir pati dabar sprendžiu, kaip čia susidėlioti tą laiką, kaip, kad pavyktų išklausyti to, kas atrodo labai įdomu. Ir kažkaip, jo, vat ką Jurgi papasakai, pavyzdžiui, apie šitą ukrainiečių pranešimą, atrodo, kad tai yra nu, tikrai tokie, aš dar gal labiausiai ir turėjau omenyje akiračio plėtimą, kad labai atskleisti kažkokių... Nes iš tikrųjų visos šiaip socialinės temos yra kompleksiškos ir kompleksinės. Ir tai tiesiog atrodo, kad galbūt tik įrodo, vat būtent, kad šitam festivaliai yra taip einama, gal iš tikrųjų gilyje, ne tik, kad o, vat, yra čia nelygybės štai, bet kad bandoma kažkaip žiūrėti, kas dar ir dar už to slepiasi ir kažkaip... Jo, vat, apie šitus, sakykime, nukencelinimus ir kad keičiasi programa ilgainiui, kyla konfliktai netgi ir kažkokioj tarp organizatorių ir panašiai irgi tik įrodo nu, tą kompleksiškumą ir kad tai yra žiauriai opios ir svarbios problemos. Ir jo, nemanau, kad tai turėtų tapti kažkaip šitos laidos gal centru, jeigu kažkam įdomu, kaip ten buvo, tai gali tikrai labai plačiai yra aprašyta ir kombinato socmedijose ir šiaip žmonių, kurie įsitraukė į tą visą diskusiją socialiniuose medijose.
0: Nebijoju, kad man atrodo, sekmanį mes turim aptarimą, tai aš nebijoju, kad pus apie tai bandysim kažkaip išsišnekėti ir pasižiūrėti, kas čia įvyko ir kodėl.
2: Jo, tai taip, tai man atrodo, kad tai gal ir yra, tik įrodo iš tikrųjų šito festivalio svarbu ir prasme, kad atrodo mes visi, kad nuomonės yra iš vis žiauriai svarbus dalykas, ieškant kažkokių sąlyčio taškų, bandant galvoti, kaip paversti pasaulį geresnę vietą, nes iš tikrųjų tai apie tai tai irgi yra, ar ne, kažkaip bandyti suprasti, kaip veikia nelygybė, kodėl jinai randasi ir ką su to daryti. Bet vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį ir tai, kad programa yra labai labai tiršta ir visą dieną vyksta, atrodo toksai tikrai intensyvus smegenų krūtinimas, galbūt žmonėm, kurie ir šiaip, vat, nežinau, priklauso profsąjungom ir panašiai, jam tai yra kasdienybė, tarsi, va, tu irgi dar ir Seime dirbi toks, kur visą laiką esi tame, bet žinau, kad daug žmonių, kurie atvažiuoja iš tą festivalį, jiems tai yra labai įdomu, bet jie nebūtinai tuo gyvena kiekvieną dieną, kaip kad aš, pavyzdžiui. Ir aš tikrai atsimenu tokį jausmą iš kombinato, kad toksai tu, nu, tos smegenys dirba, ten jau bandai užsirašyti kažką, nes atrodo pamirši ir panašiai. Ir dėl to man atrodo, kad labai svarbu, kad yra tas kažkoks balanso palaikymas su puikia iš tikrųjų vakarinė ir naktinė programa. Ir tikrai kombinate būna šiaip žiauri gera muzika, iš tikrųjų visada, man tai bent jau labai patinka. Tai tą irgi tikrai norėčiau paliesti, netgi žinau, kad atsinešėte kūrinių šiek tiek pailiustruoti, kas bus, tai gal norėtumėt papasakoti irgi apie šių metų muzikinę dalį.
0: Taip, tai šių metų muzikinę dalį kuruoja Aurelijus iš Kauno.
2: Aurelijus Užameckis, tai pabrėžkime jo.
0: Taip, tai ir jisai pasikvietė, kadangi jis iš tikrųjų neseniai ir emigravo atgal į Lietuvą, sugrįžo ir studijavo Kopenhagos Rhythmic School, tokia akademija, kurią iš tikrųjų aš asmeniškai esu labai dėkingas, nes jinai mum padovanojo socialiniam centrui Ema garso aparatūrą, tiesiog jisai parašė ūkvedžiui ir sako, gal kažką turit ir kaip Danai, žinot, nurašo
2: wow,
0: dalykus.
2: Nu tai, ja, jie savo gali juokaujant.
0: Tai va, ir Aurelijus šiais metais apsiėmė kuruoti. Jisai pasikvietė savo kolektyvą, kuris, na, daugiai turi, man atrodo, įvairių vardų, individualiai daro projektų žmonės, bet daugiau mažiau, man atrodo, tas kolektyvas apsibrėžė kaip Current kolektyvas. Ir bus programai, tai vis laik būna maždaug nuo 8 valandų vakaro, pabaigėm jau tas visas diskusijas, būna kažkaip vidury dienos dar tokia pertrauka, kur bandom tiesiog leidžiu žmonėm pabūt prie ežero, žodžiu. Tai va,
2: jau leidžiat galų.
0: Jo, leidžiam, jau taip sakant, jeigu išklausiai 5 valandas gauni
2: biletą. Nusipelniai pasimaudyt.
0: Tai va, ir... Būna visai porą gyvų pasirodymų per vakarą ir tada didžiais atai. Tai aš dabar, tiesą pasakius, neprisiminsiu kiekvieno iš jų vardų, bet šiandien atsinešiau, tai yra Flavijos Huraki, vienas iš kūrinių. Ir tai Flavija yra iš Bolivijos kilusi. Ir jinai groja fleitą, bet ir to pačiu moko ir turi, man atrodo, kitų dar visokių, groja kitais instrumentais, dainuoja. Ir taip pat John Sainz-Meyer, tai saksofonisto, keletą dainų. Ir taip pat šiais metais, iš tikrųjų, bus daug man atrodo, libanietiškos tokios inputo, tai ir DJ Che ar Abdala, mūsų mielas Abdala, tuo pačiu Amira Gros, kuri, man atrodo, berods jūsų radijoje turi ir laidą.
2: Turi,
0: ir taip. Jau praeitais metais patikrinom, visi šoko, buvo labai smagu, tai gros ir Isa. Ir o šeštadienį dar bus ir Quarel Edvino kuruojama karokės vakaras. Tai visi, kas mėgstat karokę, ruoškitės dainas, treniruokit balsų žodžių, nes tikimės, kad išbėgsit į aikštelę.
2: Gerai. Tai gal ir pasiklausykim. Aš pati labai noriu iš tikrųjų Flavijos pasiklausyti, esu girdėjusi ją gyvai, jinai ir su Aurelijum kartu jie pasirodo. Ir dabar išgirsime kūrinį pavadinimu Way Yes.

0: Grįžtame į studiją. Priminsiu, kad šnekuosiu su Monika Višnevska ir Jurgi Maliukevičiu apie per žolinės savaitgalį vykstantį festivalį Kombinatas. Dabar girdėjome Flavijos Horaki ir Aurelijos Užameckio kūrinį Uėjas. Jie taip pat pasirodys gyvai festivalyje. Daugiau čia paminėjo Jurgis highlightų visokių. Nežinau, kiek spėsime dar išgirsti ir pasiklausyti dėl to, kad noris dar šiek tiek pasikalbėti, bet gal dar ir spėsim kažką paleisti. Tai jo, iš tikrųjų, ai, jo, dar karokė minėjo, ne? Nu, taip, tai kažkaip noris vis pabrėžti, kad labai kombinatė yra svarbus tas kažkaip balansas tarp smegenų krūtinimo ir muzikinės dalies, bet vėlgi grįžtant prie to, kad norisi pareklamuoti festivalių žmonėm, kurie dar nėra jame buvę. Tai aš norėčiau taip gal šiek tiek jūsų paklausti irgi apie techninę informaciją, kaip yra su, nežinau, bilietais, ar jie yra ar nėra. Ir vėlgi, kur tiksliau vyksta festivalis, gal netgi reikia žinot, ką reikia ten pasimti ir panašiai. Tikiu, kad viskas parašyta yra pas jūs kažkur, bet tą irgi galit paminėti.
1: Ok, tai čia labai jau greit viskas prasidės. Tai rugpjūčio 13 dieną prasideda festivalis, ketvirtadienį vakare. Ir iki sekmadienio pietų maždaug trunka, tai rugpjūčio 13-16 dienomis tokioje stovyklavietėje pavadinimu Tolėja, čia yra prie Molėtų. Ir su mašino apie valandą kelio, o kas neturi galimybės atkeliauti su mašinu, mes organizuojam paėmimus nuo viešo transporto stotelių, tai daugiau informacijos tikrai rasite mūsų Facebook'e arba kombinatasfest.org. Tikrai stengiamės, kad būtų festivalis prieinamas žmonėms su skirtingomis galimybėmis, tai todėl ir tą paėmimą organizuojame ir pabrėšiu, neturime bilietų. Tai yra iš principo nemokamas festivalis, bet žinoma, mes tikimės ir tikim, kad žmonės, kurie gali prisidėti, prisidės, nes visa tai yra organizuojama mūsų savanoriško darbo, po studijų, po darbų, vakarais. Tikrai daug įdedam savęs ir beje, dar vis dar kviečiame savanorius jungtis, tai irgi, jeigu norėtumėt ir susipažinti labiau su komanda ir prisidėti savo darbu, tai irgi labai kviečiame. Tai va, tai nemokama, labai kviečiame aukoti.
0: Ir žinau, kad ir merčio kažkokio turit, ar ne?
1: Taip, taip, turėsime šįmet visai įdomių dalykų ten ir maikučių, ir užrašų knygučių, ir maišelių. Visai tokia įdomi bus estetika, netikėta šįmet, tai pamatysit. O dėl apgyvendinimo, tai iš principo palapinėse kažkiek turime vietų nameliuose, vis pirma, jie yra pranešėjams ir savanoriams, bet kažkiek lieka laisvų ir galima tada irgi kreiptis, prioritizuojam žmonės su sveikatos kažkokiais klausimais, kad turėtų žmonės tiems, kuriems labiausiai reikia, arba su vaikais, na taip, su tokiais poreikiais papildomas.
0: Vaikai kaip sveikatos klausimas.
2: Na. Jeigu norit namelio, raskit vaiką.
1: Ir kas dar? Tai jo, bus ežeriukas, maistą gamins, žodžiu, mūsų komanda, bus skanus vegetariškas maistas.
0: Jo, maistą, tai aš irgi norėčiau kažkaip atkreipti į jį dėmesį, nes kai būna žmonės atvažiuoja į festivalius ir yra priversti ten fritkes valgyti visą savaitgalį, taip čia yra tikrai žiauriai kokybiškas, labai labai prieinamas, finansiškai nuostabus naminis maistas. Tok, wow.
1: Nu va, tai smagu girdėti, tai tikiuosi ir šįmet, manau, kad tai bus. Ir to labiau, na, taip kaip perkate, tai ir paremėte festivalį, tai bus ir taip. Ir šiaip, aišku, vis tiek pasimkite užkandžių, su kamštuku, priemonių nuo saulės ir taip toliau.
0: Kaip yra su geriamu vandeniu, labai aktualu, bent jau man.
2: Tai festivalis vyksta Labanoro regioniniam parke, tai pilnai ten vanduo bus galima iš krano gerti.
0: Super.
2: Jeigu kažko specifinio birutės ir, nu gerai, nereklamuosiu, ne birutės, marytės, jeigu reikia, tai atsiveškit.
0: Liuks. Gerai, ačiū Jums labai, kad atvykot šiandien. Šnekėjausi su Jurgiu ir Monika apie festivalį Kombinatas. Visko daug dar galit. Pilna programa taip pat beje yra jūsų puslapyje, žinau, kombinatasfest.org. Visus labai kviečiame ir linkime gero likusio ryto. Iki.
2: Iki, ačiū už kvietimą.
1: Iki, lauksim.

Mm-hmm.

bokštelį ir žmonėms jauku vakare išleisti pluoštą pinigų. Gėrimai mutoja, palengva juntu

durys užrakintos, kyla suirutė, sukasi paskutinė plokštelės minutė. Braunosi į gatvę ir

Radio. Vilnius. Kvėra, viens, du, trys. Kvėra, viens, du, trys. Viens.

0: nugarinė atsilinkė, keliai byra, koštinė planai gali būti naudingas.
1: Matau katinus kalbančius su gėlėma galvos jums. Tinka?
0: Negaliu, aš labai drąsiai šiandien.

0: Sveiki, Radio Vilniaus klausytojai, eteryje internetinės muzikos laida Pusė dainos. Su jumis sveikinuosi aš, Kazimieras, ir šiandien turim labai labai ypatingą svečią. Gal sakau šitą kiekvieną kartą, bet šiandien tikrai ypatingas svečias, nes man jisai asmeniškai labai labai patinka. Tai yra atlikėjas, kurį visai nesiniai atradau. Jisai yra Piemuo. Sveikas.
1: Sveiki.
0: Va, jau ir nusteigęs. Mes ilgai čia sėdėjom, dar galvojom, kad labai karšta bus, fainai, kad Radio Vilnius turi AC ir dabar truputį čia normaliau yra sėdėt. Bet vis tiek pasėjom linksmonado su ledukais, ramiai čia sausėdim, gurkšnojom jį. Ir truputį pakalbėsim apie šiandien, apie mes kūrybą, gyvenimą, patirtis. Manau, kad čia ne paskutinė laida, kada mes čia kartu su juo esam, tai dar daugiau linksmybių pasiliksim ateičiai turbūt. Dabar reikia kažkokį pasistatyti pamatą, ar ne? Žinai, pakalbėt apie ką tu esi.
1: Kitas klausimas, iškart, sekantis klausimas.
0: Tai va, žodžiu, gal tada aš iš pradžių noriu pradėti nuo tokių tiesiog visiškai basicų, žinai, jeigu kažkas atėjo, klauso Radio Vilnius, nežino, kas tas Piemuo, išgirdom pačiai pradžioje jo dainą Degtukas, ko gardo, bet čia viena labiausiai popinančių tavo gabalų, tai kas yra Piemuo, gal gali tokį brief introduction tiesiog, kas čia per žanras, tipo.
1: Smagiausias dalis yra ta, kad kai Piemuo atsirado, tai nei aš, nei mano kolegos nežinojom irgi, kas yra Piemuo, nes tai buvo tiesiog alter ego sugalvotas iš kažkokios kūrybinės krizės visiškos, nes dariau žanrus prieš tai elektroninio pobūdžio muzikos ir labai blogai ėjo, pagalvojau, kad labai buvo įdėta daug darbo, labai daug pastangų vardan, nežinau, trūko gal laiko promotinti visą šitą reikalą ir tada tiesiog kaip pasidaviau arba tokį breiką nusprendžiau pasidaryti. Nuvariau į Kauną beje, nusipirkau ten iš tokio Ibrahimo, kažkaip pamenu, MIDI klaviatūrą, parsivežiau ją traukiniu ir pagalvojau, kad tiesiog noriu mokintis grot. Ir va tai buvo, jeigu neklystu, 2004 metais vasarą, ar 2004, prieš 2 metus. Na ir grįžęs tiesiog sumečiau porą dainų, nusinčiau va, jau žinomam kaip Vinco multikai kolegai.
0: Aha.
1: Ir jis pasakė, kad busin, kad reikia kelt, kad tai yra labai gerai, kad mes sulauksim dėmesio ir tai pagaliau vat, kažkas labai netikėtai verto ir tikrai, nežinau, turinčio potencialą. Aš netikėjau, nes man tai buvo tiesiog dainos, kurių kelt nedarėjau visiškai, nes skiriasi nuo tų žanrų, kuriuos dariau prieš tai ir galvojau, kad taip, nu, aš paturėsiu juos tiesiog, kad pažvenk kada nors ir paklausyti solo,
0: yeah.
1: Bet tai kalbėjo mane iki viso albumo parašymo.
0: Mhm. Tai dabar ta žanras, kurį tu įvardinai man prieš tai kaip dainuojamoji poezija, ar ne?
1: Taip, va čia Vinco multikai ir atrado gal šitą apibrėžimą, iki ko gal mano smegenys nenuėtų, bet sakyčiau, kodėl čia tinkamiausias.
0: Aha. Man iš tikrųjų dar flashbackai yra tu sakinius, kurios sakai, atrodo vos neidentiškus sakinius, sakai, yra toks, nu, nežinau, ar gambalų galima vadinti pas tame albume VP su Vincu. Ir ten.
1: Vidiniai pokalbį su Vincu.
0: Jo, tai va, čia va vienas, ko gero, insightas tik tai, ką buvo, iki dabar galima, žinai, apie tave sužinot. Ir man labai linksma buvo, žinai, tą klausyti, nes ten ir inspo kažkok, ir, tipo, kas tau įdomu, tarsi, kaip tu žiūri į dalykus, tipo, kas norėtum, kad tavęs klausyti, tipo, tokio faini dalykai. Tai tu užsiminė, kad prieš tai su elektroninė muzika kažką darai, tai turbūt kai kurie klausytojai žino tavo kitą alter ego.
1: Taip, tai yra 005 Oto ir šiaip juokingas faktas, nežinau kaip kiti atlikėjai, kolegos, pasakykit man, ar man vienam turėtų būti nuostaba, tenka pasirašyti, žmonės prašo autografų šiais laikais, mane tai gazdina, bet šiaip žiūrėjai, kietai yra, labai netikėta, ir gaunu net laiškelių, kur rašo žmonės Piemuos kliausterius 005 Oto ir ten kokį nors palinkėjimą ar dar ką nors, tai tokie dalykai labai stebina, nes na, tas akauntas, tas amplua labai neišvystytas dar ir na, reikia padiginti, man atrodo, kad yra, nes apar to, kad aš turiu šitas raides nickname, nežinau, ar tai gundo ieškoti kažkur platybėse interneto.
0: Tai bet va. Pas save, tarpsi, tu pats atskiri šitas, tarpsi, čia du atskiri projektai?
1: Visiškai, absoliučiai. Tai buvo du priešingi net visiškai, nes Piemuo buvo labiau tiesiog švari vaikiška kažkokia ekspresija ir visiškas taisyklių nepaisojom, taisyklių ne. Žodžiu, būdas nepaisyti taisyklės, kurių reikia nepaisyti. Aš nežinau, kaip paaiškinčiau, tipo, kubu šitą formulę.
0: Ne, žinai, tam prasme, žmonės galės atsisukti, truputį įrašą dar paklausyti kelis kartus ir tai gal kažką išreikia.
1: Žodžiu, visiškas taisyklių nepaisymas, jis kaip ir šiaip tabu, sakyčiau, dabar muzikos kūrime. Tai ten buvo net ir to nepaisymas, nežinau, kaip išsireikšti.
0: Ok, va, visiška anarchija kažkas tokio. Spartau, gerai, tai va, labai įdomu, tarsi, kad tu turi tokius du visiškai skirtingus alter ego, iš kurių kuri. O dabar gal tada, va, buvo toks geras brief introduction, dar kažkas tik tai uždavė klausimą, kiek tų metų, tai nežinau, jeigu čia nori dalintis irgi. Ir štai tok character building klausimas.
1: Mano metas dabar.
0: O čia jo metas iš tikrųjų. Tai va, nežinau, gal galim tą pradėti nuo pradžių, man įdomu, turbūt nuo pat pradžių paklausinėti apie tavo gyvenimą. Tai kokį tą gyvenimą tu gyvenai kol kas? Kaip atrodo tavo vaikystė? Turbūt nepaslaptis, kad tu esi iš Visagino, kada atvažiavai į Vilnių?
1: Taip, atvažiavau į Vilnių 16, šiaip vaikystė Visagine. Na, kaip ir bet kokiam nedidmesti, manau, įsivaizduojat, kokia gali būti. Jinai buvo kupina tokių labai, nežinau. Jinai buvo kaip ir banali, bet aš nesakysiu, kad aš nebuvau laimingas. Aš turėjau labai gražią vaikystę. Aš labai buvau judrus, aš nuolat važinėjau tam paspirtukų riedučiais, riedlentę. Daug sporto visada buvo skersinis ir taip toliau. Bičiulių draugų pažįstamų irgi turiu krūvą didžiulį iš ten, kurios visus išmėtė po visą pasaulį, bet iki šiol susimatom, tai vat smagu iš jų kartais stebėti irgi reakciją, ten palinkėjimus, o taip po jam vis dėlto pavyko kažkas.
0: Aha.
1: Tai va, o 16 atsidūriau sostinėje, nes dėl meilės, nes sutikau žmogų vieną, kuris labai patiko.
0: O kaip sutikai? Visagine?
1: Sutikau Visagine, jo, nes turėjo ten giminių, bet šiaip gyveno Vilniuje. Tai labai vat roviausi 16, kuo greičiau širdis geida būčiale. Tai atsidūriau čia ir proftechas.
0: Ką čia reiškia?
1: Radau, žodžiu, profesinę mokyklą.
0: Ai,
1: pabaigiau. Aha. Ir ten buvo smagios sąlygos, kad išbūti čia su bendrabučiu visai už pigią kainą ir gerom sąlygom. Tai va, ir taip čia ir pasilikau iki studijų.
0: Aha. Taip, pala, tai dar truputį sugrįžtame į Visaginą, kaip tu atradai tą muziką? Tu lygtis minėjai, kad kažkokio muzikinio išsilavinimo neturi, turbūt neį muzikos mokyklą. Kokie tavo pirmi pabandymai buvo su muzika iš viso? Nežinau.
1: Šiaip pasakysiu gal jokingą faktą, kurį galvojau, kad užsiminsiu prieš šitą pokalbį, bet pamiršau tiesiog. Nežinau, kiek iš čia klausytojų gali pažinoti tokį žmogų kaip Anika. Ar tau čia girdėtas vardas Ašas, Anika?
0: Turbūt ne.
1: Žodžiu, čia neatgyvinsiu kelintais metais, bet nežinia, aš tai nepasakysiu dabar tiksliai, bet žodžiu, žiauriai seniai, dar G&G sindikato laikais, laiptinių repo laikais Lietuvoj, buvo vat, populiari tokia mergaitė Anika, čia yra mano sesė, jie surinkė YouTube'e, man atrodo, ten 3 milijonus perklausų dainos Jūra, jeigu neklystu, su Ašu, tokiu irgi atlikėjo iš Visagino reperių. Tai va, aš mačiau, kaip jinai su draugais trinasi, rapuoja ten, kažką, pasako man, kas yra flow ir taip toliau. Ir šiaip jinai lankė muzikos mokyklą.
0: Yeah.
1: O aš lankiau sporto akrobatikos mokyklą. Buvo akrobatas nuo 6 metų. Tai kaip ir skambėjo ta muzika namie nuolat, nes jai reikėjo praktikuotis, jinai turėjo klavišus ir taip toliau, bet aš žiūrėjau, kaip iš tikrųjų, nu, sunku muzikos mokyklą išsimokinti iš tikrųjų. Aš nežinau, ar pajėgčiau, nes... Arba pas mus tokia mokykla grubi buvo, žiūri, bet ten, žodžiu, praktikus buvo nemažai. Tai mane gal gazdino pas procesas, bet kartais klavišus ten pastuksendavo, man buvo smalsu, nes stovėjo vis tiek tas pianinas namie.
0: Yeah.
1: Labai taip nesąmoningai, tiesiog patvykindavo ir viskas. Po to jau arčiau gal 14-15 metų, kai atėjo metas, visi jau draugeliai pradeda kažkaip vakaroti ten ir taip toliau kažkur lakstyti ten į plotus, į sodybas šalimais apylinkiai. Man netiteko tokia garbė dėja. Aš šiaip noro buvo daug, socializuotis norėsiu. Nu ir kažkaip pradėjau tada klausyti aplamai, jau pradėjo formuotis kažkoks muzikinis skonis, gal pradėjau nuo... Suicide Boys, vat gal pagrindinis dalykas, kas mane labai žavė. Kažkurią dainą iš jų mokėjau mintinai žiūri greit YouTube'e ant X2, tipo visus lyriksus.
0: Na, tai čia vat kitam kartui turėsim irgi live performance, Suicide Boys coveris.
1: Opa. Opa. Šitą nepažadu.
0: Galėsim.
1: Tai žodžiu, ir tada supratau, kad man patinka, aš noriu irgi pabandyti, mane žavi, nes buvo netoks, netokie tiesiog perklausai ir estetinė, kažkokia, nežinau, palaimo nuo tų dainų. Aš klausiau labai įdėmiai ir man buvo smalsu, vat, kodėl, pavyzdžiui, mano kūną vat, priverčia judėti tam tikras dainas, kodėl man patinka estetiškai, ar tai kažkokia harmonija, arba ten kažkokia skambesio visokie dalykai. Nu, žodžiu, aš labai atsiprašau visų žmonių, kurie šitą teoriją žino ir juokiasi dabar to, kaip aš tai įvardinu. Bet, nu, žodžiu, kažkaip intuityviai šitos dalykus pajaučiau, struktūrą kažkokį, nežinau, ir pradėjau atsiųstis į savo vindausinį kompą Fruity Loops.
0: Yeah.
1: Tai buvo labai ilga kelionė, gal 2 savaičių, nes aš esu labai, nežinau, neraštingas šitam plane. Buvau bent jau tikrai.
0: Pa, tai čia dar kaip Visagine buvai čia.
1: Jo, ja, dar Visagine. Aš turėjau tokią mono kolonėlę, labai didelę, bet kuri grojo kaip telefų dinamikas ir, žodžiu, atsisiuntęs. Razer ausinės turėjau už 5 eurų, kažkas nelabai smagės. Nežinau, beje, iki šiol ar tikros buvo, gal ir ne. Tai, žodžiu, jo, pradėjau nuo FL Studio, nuo beat, nuo tutorial ir taip toliau. Ir tai buvo pradžiai žanrai trapo, cloud rapo ir taip toliau. Ir labai didelį įtaką savaime, aišku, Playboy Carti padarė kaip ir daugumai iš tų, kas iki šiol kūrė, manau, elektroninę muziką. Tai, vat, tam spektrą judėjau.
0: Geras, supratau. Tai tu dar man atsiuntėjai savo kažkokį padarytą seną beatą. Tai aš nežinau, turi čia iš to laikotarpio maždaug?
1: Jo, jam 6 metai, man atrodo, ar daugiau.
0: Noriu paklausyti, gal
1: leidžiam.
0: Galim paleisti palatį. Šitas vadinasi, kaip jisai ten, turi kur čia?
1: Šiaip ten nelabai jisai struktūruotai pilnavertiškas. Pilnavertis, tai man atrodo, galim pusę paklausyti.
0: Nulis, underscore nulis čia šitas, ne?
1: Jo.
0: Da.
1: Jis gali būti ir savaime labai tylus, be.
0: Ne, čia pas mus gal mažiau girdis. Tu galėjom viršus pakomentuoti.
1: Okay.
0: Čia, turėtų padaryti šitą dalyką ir tu buvai toks, wow, čia muzika.
1: Jo, čia gal iš tos epochos, nežinau, gal koks 10, 8, 10 kažkas tokio.
0: Aha.
1: Tai va, jo, turėjau tokį draugą, kuris irgi tuo pačiu metu FL Studio atsisiuntė ir mes vat, mėtėm vienas kitam beatus ir žiūri arba užčikam vienas kitą, kad šis kažkokia nesąmonė padarėjai. Arba palaikom, tipo, nu vat, ir jėkinga buvo tai, kad tu padarai šitą beatą, jis yra geras, bet nei vienas iš mūsų neturi maiko ir mes tiesiog net negalvojom, kas su to daryti, tipo, okei, aš tau ir to kitą atsiųsiu beatą. Ir viskas, ir tokia komunikacija buvo.
0: Geras, nice, labai įdomu, tu žinai, toks. Irgi toks simple reikaliukas, bet visi fainai, kad tu irgi suradai tą, žinai, kažkokį seną savo padarytą dalyką ir davai mums paklausyti. Tai okei, okay, tai tada atvažiau į Vilnių ir tu iš karto persikrausiai čia gyvent.
1: Taip.
0: Persikrausiai gyvent. Ko užsiemiai, kaip atrodo, tipo, tada dar su muzika turbūt nebuvo kažkokiu, kad...
1: Vat, nuo šito byto, nuo 14 metų visą laiką mano kompio buvo ta DAV ir aš visą laiką dariau. Visom sąlygom įmanoma, su elektra, be elektros, su nuotaika, be nuotaikos, tai padaryti iš tikrųjų nemažas kiekis visokių darbų. Pamesta kiek projektų, aš net bijau užsiminti potencialiai neblogų, tuo metu bent jau man taip atrodė.
0: Yeah.
1: Tai nežinau, visada turėjau ausines, visada su kompu tai darydavau. Buvau nusipirkęs ten midi mažą klaviatūrą, akai, man atrodo, su pedais ir su nobais, tai irgi bandžiau kažkaip integruoti, visai sėkmingai pasisekė. Na ir ką, labai daug laiko visada atimdavo šitas reikalas ir aišku, iš aplinkinių, kiek bet turėčiau ten santykių skirtingus su panelėm, pavyzdžiui, irgi visada lydėjo gal kažkoks nepasitenkinimas to, kad aš galiu dingti. Ten trim parom, o aš tiesiog taip pat, nežinau, nuvarau savo pamokas paskaitas, padavėjau, padirbau, grįžtų namo ir darau taip, ir aš kartais net šiaip šūdžius būdavau, net rašydavau ir taip toliau, nes tiesiog kažkai įsivažiuoju, tai...
0: O palauk, ką tu studijavai?
1: Kompiuterinio projektavimo operatorius buvau, studijavau Vilniaus technologijų mokymo centrą tuo metu.
0: Aha.
1: Tai va, Pamėnkalnio gatvėje. Mes, mano tėtis labai jėkingai apsivardžiavo, sako, kompiuterastai. Tai va tokie mes buvom. Dirbom su autokadu, darėm brėžinius įvairių detalių, perspektyvų gal galima būtų judėti į architektūros tokiom žiniom po abitūros ir po metų išsilavinimo. Žodžiu, profesinį išsilavinimą turiu. Dabar nežinau, kur panaudot, bet yra.
0: Supratau, tai dar pagal profesiją neteko dirbti.
1: Neteko, nu jau ir nelaikas, man atrodo, jau brėžinių dalykus jau AI turėjo perimti jau seniausiai.
0: Nežinau, gal yra...
1: Gal ir negal išplist.
0: Požiūrė, bet kokią atveju ten tas skriptas galima visokias mąstyti, kokias galima eiti. Aš galvoju, gal paklausom, tu atsiuntėjai dar gabalų, kurie tave įkvėpia, ar tau yra įdomus, gal gali truputį labiau pakomentuoti, ką dabar paklausysim, nes dabar leisim Hate Being Sober by Chief Keef, 50 Cent ir Wiz Khalifa.
1: Aš čia padariau sąrašą gabalų labiau ne tų, kurie mane įkvėpia, o tų, kurie yra, mano, aš juos naudoju, man čia kaip, jeigu klausytum, ką kiekvieną dieną turiu tešį, tai čia tokia pabudžia dainas.
0: Okay, ir ta antras gabalas bus New Business by Giulio Del Prato.
1: Šita daina, jinai jokinga, nes aš kai jos klausau, aš įsivaizduoju, kad aš ant podiumo per kaip centri kažkur. Taip, čia auksas, paklausykit čia auksas.
0: Okay, tai gerai, pirmą einam Chief Keefą ir tada klausysim. Toj sugrįšim.

0: Iki eteryje internetinės muzikos laida Pusė daino. Su jumis sveikinuosi aš, Kazys. Ir šiandien turime svečią, Piemuo. Čia jeigu kažkas netyčia dabar įsijungia ir tik taip, aš manau, kad nuosekliai šiaip žmonės turėtų klausyti, bet gal netyčia daugiau klausyti.
1: Tikėkimės.
0: Žodžiu, tai šiek tiek pakalbėjom apie gyvenimą, pakalbėjom apie pradžias, kaip jisai atsidūrė Vilniuje, kaip jisai pradėjo kurti. Ir turbūt dabar eisim prie tos įdomiausios dalies, iš kur vat visi ir žino, kas yra Piemuo. Tai iš tavo debiutinio albumo, debiutinis jisai, ar ne?
1: Taip.
0: Katinas dingo.
1: Dingo katinas.
0: Tai nežinau, nuo ko noriu pradėti, tarsi, kas, iš kur tas pavadimas atsirado, kaip tu tarsi statėsi visas tas dalykas, kokia ta eiga.
1: Pradžiai atsirado viena daina, kuri po to buvo padalinta į dvi, tai Kainos kris ir Tabako dūmas. Tiksliau, jeigu chronologiškai, tai Tabako dūmas ir Kainos kris. Buvo viena didelė daina, kurią po to padalinau dvi dalis ir prisidėjo prie to dar, man atrodo, keturios, jeigu neklystu, dainos, iš viso, jo, pirmojo albumo daly šešios. Ir va tada pradėjau galvoti apie konceptą albumo. Ir to eigoj dar su Vinco Multikai. Čia yra labai stiprus vizualių menų, sakyčiau, romantikas.
0: Vinco Multikai.
1: Jo, ir žodžiu, turėjome abu kūrybinę krizę labai gilę ir aš pradėjau va, tiesiog tvykinti su klavišais ir iš to gimė Piemuo, o jis paišė, kai jam nuobodu bare arba ten, nežinau, kur nors sėdėdamas, valgydamas ant servetėlių katinus, jam visada katinai patikdavo.
0: Ja.
1: Tai davė jam vardą Vincas ir vienu momentu supratom, kad mes šiaip galim kiekvienas organizmas gerai derėti ir judėti, jis bus atsakingas už vizualus šitą reikalą,
0: ja.
1: Aš už garsą. Ir nuo to prasidėjo jau ir vizualinė kažkokia dalis ir Piemens projekto ir Vinco Multikų irgi. Ir vat susivienijom, padarėm labai smagų coverį. Ten svarbus momentas, sakyčiau, yra tas, kad katinas pavaizduotas ant Piemens pečių, ne šiaip savo, nes nežinau kodėl, kokiu būdu, bet ten atsirado labai daug religinės kažkokios inspiracija gal buvo, kažkokia, nežinau.
0: O religinės, ta prasė, ką?
1: Žodžiu, dievas šiaip aplamai religijoje irgi įprasta manyti, kad jis gano, jį vadina ganytojų.
0: Aha.
1: Tai ir aš kaip ir Piemuo, kuris gano. Bet man tai, pavyzdžiui, šitas pseudonimas, slapyvardis visada buvo kaip tik Piemuo, tai nuvertinimas žmogaus. Piemuo jaunas ten ir taip toliau. Aha. Ir aš galvoju, nu aš klavišais groju, aš ne profas, Piemuo. Ir dar man patinka, nes Piemuo žodis turi labai du gražius dvibalsius. Labai nelietuviškai skamba šiaip žodis.
0: Ana?
1: Bet čia komplimentas, aš nežinau.
0: Gal.
1: Man labai gražiai skamba. Yeah. Ir žodžiu, todėl va tas katinas Vincas ant pečių labai, labai smagiai kažkaip dera vizualiai. Ir tai buvo vaizduojamas dievas ant ikonų, šiaip. Nepasakysiu, kokio būtent religijoje, bet man atrodo daug kur. Su avim ant pečių. Dievas yra vis ant pečių, nes jis gana.
0: Ja.
1: Tai va, taip integravom coverį katiną. Pati albumo struktūra irgi įdomi, nes pavadinimas Dingo katinas, čia apie mūsų gal kūrybos, motivacijos, amplua, dingimą, nes aš savo senus projektus atidėjau, palikau. Vinco katinas irgi savo visus reikalus paliko ir pradėjom nuo kažko naujo.
0: Yeah.
1: Tai tas Dingo katinas, tai ale, padėkit, bandom rast, padėkit rast ir iš to labai geras promo gimė. Yeah. Mes darėme plakatus. Vinco Multikai padarė labai gerą dizainą ale skelbimo, kad Dingo katinas, bet jis buvo pieštinis. Arba grafinis, nežinau, kaip teisingai išsireikšti, nesu irgi.
0: Aha, tai palaukit, noriu pasakyti, jūs mieste kabinat šitus?
1: Taip, buvom įspausdinę, gal kokius 500, jeigu neklystu, ir su fiksais, su dviračiais važinėjom, naktį kabinom visur, ant labai aukštų vietų dar užsilipdavo, beje. Tai jo, ir buvo skelbimas, kad Dingo katinas, be jokios daugiau informacijos, tik ten nickname'ai apačioju, mažom raidėm Instagram'as ir taip toliau, ir radusiam atsilyginsime 10 litų. Ir ten su klaidom dar parašėm, dydžiai, kad jokingiau būtų. O 10 litų atsidėjo.

0: Dėkojimas mūsų, tai vat, pirma daina Dvi monetos po penkis, kuri pasitinka klausytą albume. O Dvi monetos po penkis, tai yra iš... Čia irgi toks gal mitologinis labiau reikalas. Dievas Charonas, kuris mirusius per ten kažkokią upę plukdina, dabar nepasakysiu tiksliai. Žodžiu, kad jis tave parplukdintų į mirusių pasaulių, tu jam turi duoti dvi monetas, taip anksčiau žmonės laidojo.
1: Aha.
0: Ir dvi monetos po penkis man labai svarbios buvo, nes šiaip čia tas metalinis nominalas Lietuvos buvo labai toks išskirtinis, nes penki dažniausiai buvo popieriniai. O man, vat, aš 5 litų monetą įsimenu, jinai vaikystė, jeigu ją turi rankų, jinai šiaip vertinga žiauriai. Tokia didžiulė būdavo.
1: Geras.
0: Tai va, man jį labai, labai daug reiškia. Ir po to, aišku, ten dainos, pimo, dainos, tabak dūmas, kainos kris. Ten labai nesigilinsiu. Ir 7 kompozicija, tai yra vidiniai pokalbiai su Vincu, tai yra interviu pobūdžio. Nes mes pagalvojom, niekas intervą dabar nepakvies, tai reikia patiems padaryti.
1: Aha, taip, pala, vidiniai pokalbiai su Vincu, tai čia Vincas yra tas jūsų skurtas katinas, kuris dingo. Tai čia vidinis pokalbis su juo, tarp, kaip čia?
0: Čia jau išeina, kad Vincas katinas vis tiek, va, tas žmogus, kuris kūrė vizualus, mano kolega, kompanionas, kūrybos.
1: Tai Vinco multikai yra Vincas.
0: Taip, Vincas. Vadinkime jį Vincu toliau. Tai va, mes su juo ten šnekam intervą, padarėm irgi podcastų pobūdžių, bet esmė yra ta, kad irgi šita kompozicija yra 7. Yra ten, nežinau kaip tai pavadinti, mitas ar kas, kad žemė buvo sukurta per 7 dienas ir 7 dieną Dievas ilsėjosi tiesiog. Mhm. Tai mes irgi pasidarėm taip chronologiškai 7 kompoziciją, poilsis po dainų, taip. Tai sakyčiau, vat, iš to ir toks religinis kontekstas gimė struktūroj labiau gal.
1: Geras, taip pala, aš dar truputį tik tai, nu, netiek sugrįžt, bet išsiaiškint, tai kokia eilės tvarka buvo šitų visų dalykų, tarpsi atsirado muzika, tada jūs atsisėdot, nupiešėt tą viršelį, tai iš to viršelio suprato, kad katinas dingo, tada pradėjot daryti tą reklamą.
0: Na taip, mes galvojom šiaip apie viršelį, kaip jis galėtų atrodyti ir šiaip giliai širdį abu jautėm, kad mums nėra labai gerai su ta krize ir mes jaučiamės, nu mums čia jo buvo kažkokia inspiracija ir gal... Labiau gal Vincas tikėjo žiauriai šito projekto, aš tai mažiau, aš buvau labai abejingas, aš galvojau, nu, mane įkalbėti dar reikėjo tam, man dabar gėda, aišku. Bet labai nevertinau šito momento. Mačiau, aš tiesiog pasitikėjau tuo, kokiom degančiom akim jis apie tai kalba ir galvojau, nu, okay, darom. Nes vis tiek jau prie senų projektų grįžti nenorėjau, jau motivacijos nebuvo. Tai sugalvojom, vat, coverį, grinai iš vat, tos vat, stokos gal sėkmės kūrybai. Todėl vat, supratom, kad gali būti religinis kontekstas. Ir va, ten labai gražiai susipynė visi sąsios taškai gal susilietimo.
1: Ja, ja.
0: Su piemo, gano,
1: ja.
0: Religija, ten mirtis, atgyjimas, ampluo nauji ir taip toliau. Tai, taip.
1: Ja. Tavrės, aš labai, labai suprantu, tavrės, apie ką tu šneki, tavrės, kad natūraliai dalykai, kai sukrenta, ir tavrės, dar tai, kad va, tave čia paskatino ir tavo atrodo nesamą, bet tada va, gavosi toks
0: dalykas. Taip, buvo smagi dėlionė, kurio buvo labai patogus sudėti.
1: Aha, tai gerai, o po VP su Vincu toliau ten eina gabalai, va čia va, irgi yra, drambliukas kambaryje, daug žmonių klausė, žinai, kodėl ten tipo, tie gabalai yra rusiški, turbūt dėl to tiesiog, nes tu iš Visagino.
0: Taip, aš iš Visagino ir aš esu dvikalbis, aš neturiu pagrindinės kalbos. Aš moku šnekėti rusiškai. Kodėl aš kūriau tuo metu rusų kalbą, nes man tiesiog, aš neturėjau jokių lūkesčių šitam projektui, aplamai. Yeah. Ar aš buvau kažkaip politiškai, nežinau, ar tai pavadinti politiškai atsakingam, ar ką, bet man tuo metu tai buvo tiesiog kūryba ir tiek. Ir sukūriau dainų vat, šitą kalbą, nes man yra artima. Aš neturiu jos kaip pagrindinės. Aš gal jie esu iškalbesnis, nes aš nemė, aš nekėdavau ir ten kieme ir visagi nesavaime, aišku, rusų kalba. Aš turėjau draugų ir rusakalbių, kas reiškia ir baltarusai, ir totoriai, ir ukrainiečiai irgi, ir lenkų, ir ten labai daug skirtingų tautų, tai nereiškia, kad ten vien rusai. Bet daug to pačiu ir bendraminčių draugų ir lietuviškai išnekančių, nes mes turim ir lietuviškų mokyklų irgi.
1: Ja.
0: Tai va. Tai, ir tai, aš šitose kompanijose galėdavau būti, pavyzdžiui, lietuviam ruskis, o rusam ten labas, pavyzdžiui. Aha. Tai va.
1: Tai, ai, čia taip sako?
0: Jo, buvo anksčiau, dabar jau nebe, bet taip irgi apsivardžiuodavo. Tai Blam, teko čia, būti visur savam ir svetimam. Tai...
1: Jo, turbūt čia kokiai kitai laidai arba kitiem pokalbiam yra, bet labai daug įdomių dalykų iš to ateina. Bet, tarsi, piemuo turbūt jau vis tiek projektas lietuviškas tapo, ar ne?
0: Taip, faktis, kai aš matau fanbase'ą ir taip toliau, tai jo, jo, jis tapo lietuviško, bus lietuviškas dainas, tęsiu jį taip. Aišku, vis tiek atsiranda žmonių, kurie klausia, tai kodėl tu neperforminu dainų, pavyzdžiui, vat, kita kalba, tai tiesiog, net neišpūsdamas akių, sakau, nu, ne, negazuokit, taip pat.
1: Ne,
0: tiesiog ne viskas
1: tvarkia. Ne, aš manau, tarsi mes puikiai suprantam, kaip ja. Viskas yra, tai ir tai labai sveikintina ir labai fainai, tarsi, ta tavo lietuviška kūryba ir tarsi, kad tu sakai, va, tas piemuo yra tarsi labai gražus, net tarsi lietuviškas žodis, kuris sakai, gal ne lietuviškai skamba, žinai, bet vis tiek, tarsi,
0: na, taip.
1: Labai, man visai, tarsi, labai lietuviškas projektas skamba. Dar apie vidinį pokalbį su Vincu, tu ten užsiminėjai apie tokius lietuvius, kurie, aš nežinau, ar tave įkvėpė, ar kaip, gal tu atsiminė, apie ką kalbėjai?
0: Priminkit dabar.
1: Aš atsiminu apie večerą.
0: Ir... Taip, čia Paulius. Su juos susipažinau per Vincą, su multikai. Čia yra wow žmogus, čia yra, jo kūryba yra wow, ir kaip ir ten minėjau, čia pasikartosiu, man ne vis, eksperimentinė labai, ir kaip ir ten irgi pasikartosiu, aš nepasakysiu žanro, bet tai, aš mačiau, kaip jis tai daro gyvai, aš mačiau, aš su juo kažkiek buvau irgi, ne tai, kad kolebinom, bet gal ten džeminom biškiu, jis mane gelbėjo vieną kartą irgi su įrašymu, kai mikrofoną neturėjau, sakė, atvirk padėsiu.
1: Yeah.
0: Tai, blemba, nežinau, Paulius, jis dramblys, taip, jis elefant, taip, jis labai žiaurus.
1: Nice.
0: Labai žavė. Ne, ne, nežinau, ar reikia paaukti kito žanro, kaip sakiau, ten.
1: Aha.
0: Ir čia labai gal, nenoriu net sakyti šitų žodžių, kad skonio reikalas, ne skonio reikalas. Tiesiog stiprus dramblys, blemba, įsijungit, paklausykit. Gana, gana.
1: Geras. Jo, ir tą kitą dar Paulių minėjai, Paulius, IIE.
0: Pasakom kartu. Nieko blogo nedariau, sek man, dėk.
1: Singai.
0: Jo. Ai, mes jį prisiminsim kaip IYE, aš nežinau, tai yra gerai, bet man patinka, man labai patinka.
1: Jo, pilaitė dabar.
0: Nu, aš jiems papaišiau, bambos, sik.
1: Jo, tai
0: dabar... Gerbiamės policijos pareigūnė, tu ramybė mane palik, nes aš į du. Naktį gatvėse kaip du kart du. Salamono nebėra, tik aš ir tu. R.I.P. Bell. Žodžiu, jo, mes Visagine dar rodėm jį savo žmonėm, kurie irgi skonį turi neblogą ir sako, žiūrėkit, čiuo su švarku ir balaklavo ir puslėm, taip pat aš jį stotelį teginą. Ir buvo wow.
1: Tai jie, tarsi, irgi jie tavo kažkokį tipo insportų, su jais tipo turėjo irgi kažkokių raninų
0: Vilnius. Ne. Su večerą šiaip labai seniai nebendraujam, bet kai sutinkam vienas kitą bare kokiam, tai labai šilta matyti vienas kitą, labai malonu. O su Pilaite Pauliumi, tai kažką ten susirašinėjom tiesiog for fun, bet nieko dar kartu neveikiam. Bet mane labai žavi tai, ką jis daro ir dabar, ir ką darė prieš tai.
1: Ok, tai aš dabar truputį dar irgi paklausysim gabalų, kurios atsiuntai, tai vienas iš jų ir yra Pilaitė King Zane, nu, IIE, tuometinis, ir ta kitas gabalas yra Funky Broadway by Jimmy Smith. Kas yra Funky Broadway by Jimmy Smith?
0: Čia nesakysiu, kad aš esu labai vertintojas muzikos šiuo atveju ir išskirtinis skonį turintis. Aš jį paleidžiu, vat... Prieš dvi savaitės vienam tokiam draugui Andriui Bursovui paleidau, kai žiūrėjau į jį, su kolonėlė sėdėjom.
1: Aha.
0: Sakau, šiaip, Andriu, blemo, šitą dainą tau, vat kaip tu dabar jautiesi, vat taip vat man ir skamba. Tai vat žiūrėsiu. Jinai tokia labai, nežinau kaip paprašyti, tiesiog paklausom.
1: Gerai, paklausom.

0: Eteryje internetinės muzikos laida Pusė dainos. Čia jūs vedėjas Kazys ir...
1: Dail!
0: Piemuo. Žodžiu, vėl King Zainas pradėjo groti iš naujo, bet žodžiu, puikus du gabaliukus paklausėm. Turbūt pakalbėjom su Piemeniu apie jo gyvenimo istoriją, nuo ko jisai prasidėjo, kaip jisai atsidūrė Vilniuje, kaip jisai čia jam sekasi kurti. Pakalbėjom apie pirmą albumą. Dabar kalbėsim, kas toliau, nes man atrodo, šitas yra klausimiausias dalykas, žinai, kada konsas, kada naujas albumas, kada nauji releasai, kada kokie dalykai, tai va. Bet kokiu atveju, tu išleidai tą, išleidai tą albumą, jam paėjo, va, dar ką norėjau paklausti, žinai, tai tas prasimušimas, taip atrodo, jisai nuo ko prasidėjo, tai jūs dėjot posterius visur mieste, ar tai buvo TikTok'o kažkoks tipo influences, nes man atrodė asmeniškai, kad tiesiog čia yra Spotify'os algoritmai, tipo šitą dalyką pagavo, nes aš ieškojau tavęs dar socialiniai medijai, aš nieko neradau, aš radau Vinco multikus ir galvojau, kad ten tu.
2: Jo, čia dažnas atvejs mus painioja. Šiaip TikTok'as ir prie to prisidėjo būtent Vinco multikai stipriausiai, jis man per porą akauntų lygino su Kernagiu kažkur, tipo, ten komentarai baisus. Tiesiog ant kritikos, žiauriai daug dėmesio irgi. Kažkam labai patinka, kažkam nelabai patinka. Kažkas kritiškai nusiteikęs, kad čia yra tiesiog tesam bullshit, labai blogai. Ir va dėl to dėmesio, gal dėl to, kad šiaip klausimų labai daug kilo, gal ir susilaukė kažkokios atstinklose, būtent tik tokio srauto klausytojų. Ar tai buvo algoritmai galiausiai, ar tik tokas, aš negaliu atsakyti, bet kad tik tokas labai didelę įtaką padarė, tai tikrai. Gal net ne tik to, kas suvinti su multikai jame, nes jis šito įrankiu moko naudotis labai talentingai ir jis tai padarė.
0: Ja, tai buvo jūsų koncertas Kaune, Kauno menininkų namuose kovo 20 dieną, ten su pusė dainos, ir buvo fanai, kurie atėjo tarsi ten urbų paklausyt, ir buvo tie patys fanai, kurie atėjo apie mes paklausyt, kur atrodo žiauriai skirtingi žanrai, ir aš matau tas pačius žmonės, kur moka visiškai lyriksus, taip, ir to, ir to.
2: Mane tai irgi stebina, bet šaunuoli, bram.
0: Ja, tarsi, tai man čia tarsi labai fainai, nes visiek tie žmonės visi labai, labai gali sugyventi, susidraugauti ir turėti panašų muzikos skonį. Tai va, tai va, kalbant apie tai, kas toliau, tai tu, saky, esi pasibaigęs profkę ir paskiau į dar kažką mokytis.
2: Taip, Vilniaus dailės akademija, pabaigiau fotografijos ir medijų meno sritį. Aha. Tai va, ką dabar? Dabar sėdžiu čia. Va, taip va.
0: Tai va, tai kažką išmokė tave, tu pasibaigė praeitais metais čia kada?
2: Taip, vat šį pavasarį diplomą gyniausi, tai išmokė daug iš tikrųjų, nežinau, studijos labai tokios žiauriai plataus spektro, labai filosofinės, ten contemporary, ten menas, ten sunku, iš tikrųjų mano galvai buvo ir lūžis tikrai įvyko, už ką dėstytojom dėkoju, sutikau ten skirtingų žmonių. Aišku, nebuvau per daug socialus, galėjau išpęst žymiai daugiau iš to, bet netgi turint tai, ką turiu, sakyčiau, kad jau galva verda kartais labai įdomiu būdu, kas liečia kūrybą, tai vat, labai, sakyčiau, pravertė.
0: O tau šitas dalykas, tvirtė, tos pačios studijos padėjo su muzika, ar kaip tik? Gal daugiau?
2: Trukdė labai, nes trukdė. Reikėjo laiko skirti studijom ir kaip ir minėjau, visiems ten visada ir minėsiu, buvau ten tik tam, kad savo laiką laimėt ir nepatekti į tarnybą Lietuvos kariuomenėj. Tai dėja, jeigu nebūtų to, aš tiesiog padaryčiau. Jūs dabar girdėtume tris albumus, be mens tikriausiai.
0: Nu jo.
2: Bet nesakau, kad buvo blogai, tai buvo mano pasirinkimas. Man patiko. 10 iš 10. Tai va.
0: Ja, supratau. Tai o ką tu galvoji tada gyvenime veikti? Tu galvoji, kad čia su muzika galima užsidirbti pinigų? Ar tu nori producent, ar nori performant, ar nori kažką kitą daryti? Vis tiek turi visokių jau skilsų įgijęs.
2: Šiaip jo, kadangi esam visi, kas mane supa, esam self-made'ai visiškai nuo nulio, tai patys ir miksinam, ir producinam, ir kūriam tekstą, ir taip toliau, tai sakyčiau, kad jau padaryta per daug, kad žengt atgal. Tai labai norėčiau ir performant, ir gal worldwide biškiai judėti tą pusę, kas dar sunkiau ir įdomiau. Bet sakyčiau, kad kūryba visada liečia kiekvieną dieną nugarą vat, patapšnoja tavo, tai va, ir tu žinai, kad jinai ten kažkur yra galia ir tu negali į ją neatsižvelgti. Nes mes dar juokavom vat, su Vinco Mundikais, kad tai yra labai jėkinga lyga tikriausiai, tiesiog mes jau priklausome esam.
0: Aha.
2: Nes gal kokia nors yra vat, svajonė tiesiog, kuri neišsipildžiusi iki šiol ir ją reikia jau gal tikslo labiau formuluoti, apildyti. Ir vat jinai vis nepaleidžia niekaip, vis nepaleidžia. Iki šiol yra smarvės, iki šiol yra noro labai daug ir iki šiol darom.
0: Okay. Tai tarsi labai linkiu, kad tokį dalykį paeitų ir mes jau kalbėjom apie tavo du skirtingus alter ego, vienas yra Piemuo, kitas yra 005 Oto. Dabar tu kažką atsintėjai iš savo studijų, ar teisingai supratau?
2: Taip, čia yra albumas, kuris buvo parašytas diplomui, tai yra mano vat, baigiamasis darbas studijų ir aš juo nesu pilnai patenkintas, nes jis buvo daromas labai deadline'o metu, labai buvo užsibrėžti grandioziniai tikslai ir išpildyti buvo sunku ir dėl asmeninių aplinkybių.
0: Tai čia klasika su bakalauro.
2: Jo, jo, jie visada dažniausiai netenkina autoriaus. Bet porą gerų dainų ten yra tikrai, galbūt jas vėliau perdarysiu ir tai buvo gal toks labiau preliudė tokia, kad pristatyti naują, dar vieną naują amplua, kurio norėčiau judėti toliau, būtent Aha. elektroniniai muzikoj. Kokie ten žanrai bus, aš nepasakysiu šiuo metu,
0: yeah.
2: bet gal šiaip šiuo metu tai nėra svarbu.
0: Tai gerai, palauk, paklausom tavo yra VDA Click Out. Ir irgi to pačiu principu galim kalbėti ant viršaus. Pažiūrėjom.
2: Jos. Tai čia sakyčiau labai smagi daina, nes čia aš tiesiog kreipiuosi į Akadę ir kalbu apie tai. Žodžiu, čia yra dialogas su Akademija, jeigu ją personifikuoti ir jinai būtų mano pana. Aha. Nes manęs klausė, o kaip šiaip Akadai, tie, kas ten nebuvęs, visada klausė, o tai kaip Akadai, kaip ten? Visada sakydavau, kad labai panašu į toksiškus santykius 16 metų. Yeah. Be galo myli, labai patinka, bet nori skirtis, nes kažkur šūdų pridarėt.
0: Paklausim šitą partą.

0: Nu, nežinau, man tai čia žiauriai hard. Tarsi aš esu girdėjęs, žinai, kur žmonėm patinka piemuo. Tai jie sako, oi, tas 005, o to, tarsi ką jisai daro, žinai, čia piemuo bando būti po dabar elektroninės muzikos.
1: O, jūs net neįsivaizduojate, elektroninė muzika bandė būti piemuo, iš tikrųjų.
0: Geras. O tai, kodėl šitas gabalas, kodėl jisai negali eiti tiesiog po Oto vardu?
1: Nes norėčiau pradėti nuo dar vieno švaraus lapo.
0: Aha.
1: Dar iš naujo man tiesiog gal morališkai tai būtų lengviau neprisirišant prie praeities, tegul ten lieka tiesiog smagus archyvas. Gal kam nors būtų smagu pasikapstyti ten ir taip toliau. Ir savaime aišku, ten nemaža dalis ir rusiškų dainų, kurios tegul tiesiog lieka kaip archyvas ir tiek. Nes...
0: Yeah.
1: Nes kodėlgi ne ir tiek. Tai va, o šiaip noriu pradėti šitą amplua labai, labai triukšmingai, labai agresyviai. Ir sakyčiau, kad bent jau iš mano lūkesčių ir iš to, ką matau jau iš demo projektų, turėtų būti visai stipru.
0: Ok, noriu dar kažką paleisti iš šitų? Aš dabar žiūriu,
1: kažką. Galim apie būtį paleisti.
0: Apie būtį. Trečias. Tom.
1: Paliekam šitą tiesiog grotą.
0: Dai.

0: Gerai, wow. Turite labai, labai įdomu išgirs, kad čia dar gali kažkoks naujas būt projektas, kuris... Sakau, man tai jisai primena Oto, bet tiesiog atrodo labiau refined tipo Oto, žinai, tai... Tursiai ir įdomu, žinai, kas iš to atsiras. Tai ir įdomu, tursiai... Nu, aš manau, tiem pagrindiniam fanam, kuriem patinka tavo vizija, labiau, kai čia pakalbė, tursiai, tu turi tokį profound backgroundą, tipo, viskam, kaip jūs pabildinat viską su Vinco multikais. Tai man atrodo, kad jiem irgi turėtų, tursiai, tikrai bus žmonių, kurie apriešeitins tai, kad ir ką tu darysi. Dabar aš gal truputį norėčiau pereiti prie klausytojų klausimų. Nebūtinai čia klausytojai, aš istoriją įsimečiau, pasišėrinamą pusės dienos, tu irgi įsimetėjai. Ir turim truputį klausimų, ką žmonės norėtų išgirsti, ką paklaustų, jeigu jie čia galėtų būti. Tai pirmas klausimas yra, kiek avių pas jį laukuose ganas?
1: Trys avys.
0: Va, labai teisingas klausimas, aš šitą užsirašiau skliaustose, kodėl tu piemuo, tai va, bet čia maždaug taip ir buvo. Piemuo tiesiog, jo, okei. Okay. Kitas klausimas yra, kitas konsas, kada? Jo, čia opus klausimas, opus.
1: Aš bijau suklyst rūpjūčio pabaigoje, tikrai turėsime 27 dieną, jeigu neklystu, koncertą. Bet aš nepasakysiu, kur man reikia dar pasikapsyti.
0: Ja,
1: dėl konso aš labai visada neatsakingai datas sakau, nes aš labai nežinau, gal nestruktūruotas šito klausimo.
0: Ja, aš manau, pagrindinis dalykas yra, turi tiesiog sekt piemuo Instagram'e, ar ne? Tave,
1: jo, ir... jo, bet šiaip apšildau Vape Club'ą.
0: O, čia jau galima pasakyti.
1: Tai klausimas dar su kokiu repertuaru ten pasirodysiu, piemuo 100%, ar bus dar kas nors iš kitų amplua, tai tikėkimės, aišku, nieko nežadu, bet būtų smagu ir man.
0: Nes jūs su Joriu gabalą turite, ar ne?
1: Taip, taip, labai sėkmingai. Joris irgi dramblys.
0: Nice, jo, tai jo, galiu tik pakartoti, visi sekit piemuo Instagram'e, jeigu kažkas nesekėt, kad ir praneškit kitiem, nes turite visus tinkų žmonių, kur sako, kada koncas, sako, plemo, vakar buvo jo koncas, žinai, turite, jis jau turėjo tų performance, žinai, tiesiog mes gal nesugaudom iki galo tą dalyką, bet reikia gaudytis, tai va. Dar klausimas, koks užsakymas McDonald'e, nuvažiuoji į McDonald'ą, ką užsakai?
1: His burgeris turi labai smagų mėsainį su šoninė ir ten žymiai skaniau nei makė.
0: Wow, va tai va, teisingai. Kokia tavo mėgstamiausia tatu? Turi daug tatuiruočių?
1: Ant kaklo turiu pačią pirmą Amfera. Čia yra rūbų brandas, nuo kurio pradėjom su Vinco multikais labai tolimoje praeityje. O šiaip, sakyčiau, mėgstamiausia gal O.O.S. sainas iš pirštų ant rankos. Jinai tokia riebi, nežinau, pamatysit mane gyvai, bus matyti, parodysiu, kaip rodyti.
0: Nice, va, geras. Tada cepelinai ar kugelis?
1: Cepelinai.
0: Tada klausia, ko to ilgis?
1: Du.
0: Ką per naujus?
1: Aš neįsivaizduoju, švesim. Švesim garsiai, švesim lietuvių kalba garsiai.
0: Tai čia tave pakvietė į plotą 24 dieną ir tu sakote, gulvarai visą gina, ko su mumis redviu nebūkinę Amferoje, kaip reikalai, kiek jie metų. Nu, maždaug...
1: Man 24 metai, aš būtinai atvyksiu. O Amfera, apie ką užsimina draugai, tai čia vat vieta, kurioje susipažinom šiaip su visais draugais jaunimu visą gina.
0: Geras, ir čia iš to pavadimas jūsų tipo brandą?
1: Jau.
0: Geras, wow, va čia va. O čia va backgroundas. Žodžiu, mūsų laikas jau eina į pabaigą, mes paliksim jūs dar vienu gabalu iš tavo...
1: Iš mano diplomo repertuaro baigiamojo darbo. Tai ten yra visiškai ADHD daina. Man jinai jau nepatinka, bet paklausom, nes tiesiog tegul būna.
0: Gerai, ačiū labai, čia buvo internetinės muzikos laida Pusė dainos ir aš Kazys ir...
1: Nieko blogo nedariau, sek man, dėk!
0: Gerai, viso.

0: Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje.
1: Atsidengia. Atsidengia.
0: Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje.

for my explosives.

0: Let me
1: Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. MC Merkinė, Merkinės avialinijos radio laida vėl kalba jums tiesiai iš pietų Lietuvos, mažas miestelis, didelė krūtinė, jums kalbu aš, Algimantas Rokas Černiauskas, menininkas, dailininkas, ir šiandien aš studijoje ne vienas, kartu su manimi yra menininkas, na, dar iš tikrųjų daug būdų yra pristatyti Modestą Repkovą, kuris šiuo metu Ritmijos festivalyje gavo Most Valuable Player titulą savo entuziazmu ir širdimi, kurią įdėjo į Ritmijos festivalio statybas, sklaidą ir turinio kūrimą ir veiklų užtikrinimo visą kokybę. Labas Modestai, sveikas gyvas.
2: Sveiki, sveiki, malonu, ačiū.
1: Modestas yra, na, rimta kregždė šiais metais įskridusi į mūsų meno pasaulį ir aš turėsiu jam nemažai klausimų, laidos bėgėje, o pradžioje noriu iš tikrųjų padėkoti Vilniaus radio komandai už tai, kad taip visada draugiškai nuoširdžiai priima mažosios Merkinės radio programą. Ir, na, menų festivalis Aritmija yra be abejo reikšmingas sudedamoji mūsų turinio dalis, prie kurios, na, aš pats dirbu visus metus prie to festivalio, jisai nugriaudėjo praeitą savaitgalį vos prieš kelias dienas ir dėkoju Kotrynai ir Aleksandrai, kurios kvietė atvykti dar prieš festivalį į Radio Vilnius eterį, papasakoti plačiau apie programą, tačiau buvo, na, tokia virtinė reikalų, kad kad užridenti tą festivalį į kalną, kad nebuvo tam tiesiog valandėlės laiko. Bet esame šiandien ir mielai apžvelgsime tai, kaip mums sekėsi, kas įvyko, kas neįvyko, kas pavyko, kas ne. Iš tikrųjų, iš sostinės turėjome didelį būrį, minę, svečių, draugų, turinio kūrėjų, menininkų, muzikantų, kurie na, reikšmingai prisidėjo prie šios šventės ir fenomeno statybų. Aritmija menų festivalis šiemet jis įvyko jau šeštąjį kartą ir palyginus, pavyzdžiui, su pernai metais festivalis buvo, na, tikrai mažų mažiausiai dvigubai didesnis. Taip nutiko dėl to, kad pavyko susitarti dėl papildomų erdvių ir anksčiau festivalis pasižymėjo, na, tokia vizitinė jo kortelė buvo žymi lentpivė, kur na, yra veikianti lentpivė, tačiau specialiai festivaliui ją savininkai draugiškai užleidžia ir tenai tada įvyksta mūsų pagrindinės programos dalys, tačiau šiais metais buvo įveiklinta ir buvusi internatinė mokykla, kurioje trys aukštai, trys steidžiai, daugybė meninių instaliacijų, nedidelių ir didesnių parodų džiugino lankytojus ir buvo galima smagiai paklaidžiuti po festivalį, kurį organizatoriai meiliai vadino mažąją Venecijos bienalę. Tiesa, šitas pavadinimas be abejo, na, jisai toksai do it yourself principu daromas festivalis, DIY-us, pasidaryk pats ir tas pasidaryk pats šiais metais atrakino daug tokių netikėtų būsenų. Festivalį buvo pristatoma virš 50 vizualiųjų menų kūrėjų laivų, gyvos muzikos koncertų buvo virš 20, turėjom DJ stage, kuriame pasirodė bent 7 DJ, apie tai galima irgi, na, kritiškai šiek tiek atsiliepti, nes buvo DJ fantastiški ir festivalis buvo tiesiog truputį per didelis, kad visiems tektų tiek žiūrovų dėmesio, kiek atlikėjai yra verti, tai kitais metais bandysime kompensuoti didžėjų dėmesį skirtą didžėjams, šiek tiek kitaip planuodami festivalio veiklas, bet esame nuo širdžiai dėkingi kiekvienam atvažiavusiam, buvusiam ir įdėjusiam širdį į aistringo festivalio statybą. Tai Aritmija, na, mažas miestelis, Merkinė, mes jį vadinam šiuolaikinio meno paviljonu. Festivalio vienas iš fenomenų yra tai, kad jisai formuojamas tarsi promenadas, pasivaikščiamas po plačią miestelio panoramą, nuo gamtinių kompozicijų, peizažų, landšaftų iki industrinės miestelio dalies. Pats miestelis nedidelis, ten yra ne tūkstančio gyventojų, tačiau tam savaitgaliui jisai tampa pats paviljonu, pats tampa šiuolaikinio meno centru. Įdomu tai, kad dalis miestelio bendruomenės be abejo teigiamai vertina šitą festivalį ir džiaugsmingai įsitraukia. Įdomu tai, kad festivalio metu tame pačiame miestelėje gyvena ir žmonės, kuriems galbūt nelabai patinka tas festivalis, bet buvo pademonstruotas iš merkinės pusės ypatingas tolerancijos lygis ir festivalis vyko taip sklandžiai, kad man net sunku patikėti ir nepaisant sukurto tikrai audringo triukšmo lygio vietomis pavyko išvengti ir incidentų su pareigūnais ir su kitais tvarkos kokiais nors bereikalingais sprendimo metodais. Šiais metais festivalyje ypač sėkminga buvo procesija, anksčiau jos tokios buvo kuklesnės pėsčiųjų žygiai tarp vienos festivalio erdvės į kitą. Šiais metais tai jau buvo nebe šiaip pasivaikščiamas, tai buvo realus motorizuotas paradas, kuriame atsirado net ir tokie elementai kaip automobilinis tralas vežantis festivalio autojus iš vienos festivalio vietos į kitą. Viena iš tokių keiščiausių, nuraučiausių idėjų, kurias pavyko realizuoti ir pats dar iki dabar negaliu patikėti, kad tai įvyko, tai perkusininko rogės, kurias tempia 20 žmonių linais, o jos slysta tiesiog ant savo skardinio paviršiaus miestelio asfalto, jose groja pats maestro Dalius Naujokaitis ir pusvalandis kelio, prasme, nekiek neprailgo, žmonės tiesiog bėgo temdami tas rogės, skambant šitam tokiam ekskluzyviniam metalo muzikos koncertui. Rogės nebūtų pavykusios, aišku, jeigu ir ne Modesto Darbščios rankos, kurios apskardino tuos sunkius tašus, kad rogės slystų to paviršiumi, lekiant kibirkštimi ir rūkstant dūmam ir nuvedė galiausiai tai mūsų į tą pačią lentpjūvę, kur programa dėliojosi, plėtojosi aštriais vingiais ir netgi turėjo ir savotiškų tokių adrenalino prisodrintų akimirkų ir po vienu iš performansų man netgi reikėjo rašyti tam tikrą papildomą paaiškinimą, kodėlgi buvo sudaužytas tas pieninas, nors iš pažiūros, kas labiau įsigilinė į meno istoriją, tai yra gan įprastas 20 amžiaus toksai koncertinis performansas, kurį žinome ir Džono Keidžo kūryboje, ir Jurgio Mačiūno, ir daugybės kitų menininkų tokį plėtotą, apmastytą, filosofuotą priimą prie muzikos kūrinio. Šiais metais pianino sunaikinimas turėjo šiokią tokią manifestacijos formą. Tai buvo finalas klasikinės muzikos koncerto, kuomet ukrainietė menininkė maestra Natalija Šefler kartu su maestro smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė sugrojo Beethoveno Kreutzerio sonatą ir jinai baigėsi pianino sunaikinimu. Na, tai dramatiškas toksai žestas, Beethoveno kūrybai būdingos yra antiimperialistinės nuotaikos. Natalija, sakė, atsiprašė to pianino prieš žinodama, kas jo laukia, bet galiausiai iš jo likusios detalės, na, jos gyvens toliau, pats pianinas jau buvo nurašytas, jis jau buvo pasiekęs tam tikrą irgi būseną, stovėdamas drėgnoje erdvėje ir jo kelionė pas Abraomą buvo tiesiog ypatingai šlovinga. Tai tų detalių daug daugiau ir aš pats dar po viso to turinio gausos praėjus vos keliom dienom dar tik tai bandau geriau suvokti ir suprasti, nuo ko reikėtų pradėti komunikuoti festivalio, na, tikrai vadinkime sėkmę, kuomet to turinio buvo tiek, kad jį per tris dienas, per tas tris festivalio dienas sunku ir beaprėpti. Čia prieš kelias dienas festivalio pasibaigus vedžiau ekskursiją po jau tušias erdves, jau tušias galerijas, jau nurinktas instaliacijas ir pasakodamas kolegiams iš Vilniaus apie tai, kas čia buvo išeksponuota, akimirkai pat suabėjau, ar aš čia tik tai sapnavau, ar aš viską tik tai išsigalvojau. Tačiau ne, tai buvo tikra ir į festivalį įsitraukė šimtai žmonių, padarė patį tikriausią stebuklą. Ir vienas iš tų žmonių, be kurio festivalis galbūt nebūtų buvęs toks sėkmingas, šiandien yra čia su mumis studijoje ir Modestas Repkovas ir jo instaliacija Reemigracija. Yra viena tų, kurios man paliko vieną tokių ypatingiausių spindulių bendroje festivalio panoramoje. Modestai, gal galėtum papasakoti, kaip atsirado tas reemigracijos konceptas tavo dalyvavime festivalyje? Apskritai, kaip tu priėjai prie šitos sąvokos ir kokia istorija slypi už šio pavadinimo? Gal galėtum mum truputį praskleisti keliais žodžiais?
2: Taip, galėčiau. Pirmą norėčiau duoti šautautą visiems, kam įmanoma, visai hebrai, visai ritmiai, mažų bangų radijoje, kurios virtai didelės bangas, visiems žmonėms, kurie prisidėjo ir ačiū tau, Elgi, kad tu mane įstumė į komforto zoną ir sakai, sveikas, tu esi dalyvis. Ir kasgi man beliko, aš buvau emigravęs 5, beveik gal 6 metus ir visi tie darbai buvo sukurti emigracijai. Tai kaip ir buvo puiki proga kaip ir paleisti tą visą savo, kaip čia pasakyti, tą sukurtą emigracijos gyvenimą ir sukurtą meną, tenais jį tiesiog parodyti čia. Ir kažkaip taip tais, va, kažkaip taip, ir emigracija. Grįžom, reikia senus darbus parodyti, jo vienu momentu jau galvojom, Algiu garsiai pasakiau, reikėtų gal netgi sudeginti, palikti viską už nugaros, nes mes grįžom atgal į savo gimtinę ir važiuojam. Važiuojam, darom aritmijas, kalam rogės, tiesiog naujas gyvenimas vėl ir tiesiog tikėkime, nebereikės niekur emigruoti ir šiaip hebra, nerekomenduočiau niekur emigruoti.
1: Modestai, žinau, kad sunkus klausimas, bet kaip Ar išeitų to papasakoti, kodėl tu emigravai ir kitas svarbesnis, kodėl tu nusprendė grįžti?
2: Na, išvažiavimas tai buvo toks, kaip čia, toks net, nu, čia jo, reikėjo palikti kultūrą. Palikom kultūrą kažkiek kiek galėjo išsisprendė tarpusavį ir mes grįžom vėl gal į kultūrą.
1: Labai gražus, puikus atsakymas, grįžti į kultūrą teko bendrauti, yra su daugiau menininkų, kurie, pavyzdžiui, grįžta į Lietuvą iš megapolių, pavyzdžiui, šnekantis su jau minėta smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė, jinai paminėjo, sako, nu taip, aš 10 metų ten gyvenau ir studijavau Niujorke, sako, ten labai labai daug žmonių, bet labai mažai kultūros.
2: Aš manau, sutinku. Ten žmonės yra, jie per greit lekia visur, skuba, žmogus, žmogui, nebe žmogus. O čia vis tiek mes esam čia. Čia mes gimėm, čia mums ir reikia būti. Čia mums reikia rodyti, kas mes esam, parodyti savo charakterį. Gal netgi tai meno kažkokiu tais būdu išsireikšti, taip kaip aš išsireiškiau remigracijai.
1: Na, reemigracija tokia fantastiška, labai svarbi reikšminga tema. Man asmeniškai aritmijos festivalis, kuris yra kuriamas mažame miestelėje, tai man jisai siejasi su vienu iš tokių tikslų, na, atskleisti mūsų vietos patrauklumą, na, ta savaka regionas, mūsų regiono patrauklumą, kad ten galima, kad ten įmanoma kurti dalykus, kad ten įmanoma prisikviesti stiprius menininkus, kad ten galima kurti įdomią, patrauklią, šiuolaikišką kultūrą, kuri nėra uždusinta po įvairiomis biurokratinėmis pagalvėmis, kuri nėra uždusinta, išdžiovinta kokiu nors tenai pretenzingų institucijų, kad ta kultūra gali būti gyva, kad jinai gali būti dinamiška, išaiškinga. Ir aritmijos fenomene tai, na, tas festivalis trunka tik 2-3 dienas, bet kiek tenka sulaukti atgarsių, tas efektas, kurį festivalis sukuria, dar ilgai aidi žmonių sielose ir verčia juos laukti vėl ir sugrįžti. Ir šiandien gavau žinutį iš vienos menininkės, jis sako, kaip gerai, kad aritmija tik kartą metuose, tai aš irgi džiaugiuosi, kad nevyksta tik tai kartą metuose, nes, na, tai yra krūvis tiek kūrėjams, tiek autoriams, tiek tiem patiems žiūrovam, nes šiemet jau buvo nemažai komentarų apie tai, kad nu, per tokį trumpą laiką neįmanoma apriepti to turinio, kurio daug ir kuris egzistuoja tenai, tose erdvėse, tik tas dvi dienas ir tai niekada nebebus vėl atkurta.
2: Nepakartosi,
1: niekaip. Ir, na, bet taip jau yra su tom parodom, taip yra su ta muzika, taip yra su tais performansais, taip mes taip jau menininkai gyvena, taip jau gyvename nuo vienų kalnų iki kitų kalnų. Ir, na, mes čia, kalbant apie kalnus, šiandien į Radio Vilnius studiją atsivežiau vieną iš šio festivalio naujų tokių trofėjų, buvo viena salė rengta, kur iš Nepalo meditacijos grįžęs menininkas parsivežė šventųjų nepalietiškų skulptūrėlių, prikimštų šventais raštais, kurių veidus reikia uždengti marle karts nuo karto, nes jeigu per ilgai žvilgsnis bus atvertas, tai jos savo akimis perskels kalnus ir atvers naujus slėnius. Kas bendroje festivalio perspektyvoje, tendencijoje atrodo, na, visai patrauklus dalykas, nes skamba kaip tolimesnė galimybė jam augti ir plėtotis. Tame augime tenka susidurti su daug labai įvairių kūrėjų, daug įvairių menininkų. Šiais metais, kuriant festivalį, išbandėme tokį formatą, kaip pavyko suburti tiek žmonių. Na, mes paskelbėme open call'ą ir sulaukėme tų kelių dešimčių paraiškų. Tai aš tiesiog paskambinau visiems žmonėms, kurie tas paraiškas teikė. Ir dauguma jų sutiko dalyvauti tomis sąlygomis, kurias mes galėjome pasiūlyti. Iš to gimė toksai, na, labai spalvingas turinio pasaulis, kuriame šalia profesionalių kūrėjų atsirado ir labiau mėgėjų atsirado ir pradedančiųjų, atsirado ir tamsesnio, ir šviesesnio turinio. Festivalis šiais metais siūlė temą menininkam, tai buvo menas kaip rezistencija totalitarizmui. Tačiau to pačiu organizatoriai prašė ignoruoti šią temą, nes būtent menininkų kalbėjimas tom temom, kurios ir atrodo svarbios, ir atsako į šį probleminį klausimą. Ir viena kuratorė, menotrininkė, atvažiavusi į festivalį, parašė internete tokį iškalbingą komentarą apie tai, kad festivalis yra nesterilus, yra aplipęs įvairiais mikrobio organizmais, dėl to toksai gajus ir vešlus. Ir, na, iš to gimsta toksai tikrai, na, bendras surrealistinis patyrimas, kur tu nežinai, kas tavęs laukia už kampo. Modestai, kaip tavo įspūdžiai, matant tokį, atsidūrus tokiame kontekste, žinai, nes, nu, tikrai galima, žinai, atpažinti, kur yra pradedantis menininkas, kur yra patyręs, pavyzdžiui, tavo paties kūryba, na, tu esi nagingas žmogus, tu dirbi su kūrybinėmis priemonėmis tiek daugybę metų. Tavo nesvetimas yra ir potėpis, tavo nesvetimas yra medis, tavo nesvetimas yra staliaus įrankis, nesvetimas priimas prie muzikos. Toksai multifunkcinis menininkas. Bet ką, tai mes tik negalim pykti ant žmogaus, jeigu jis kažko nemoka, ar ne?
2: Ne, visiškai nemoka. Atsiprašau, visiškai negalime nepykti. Ir visą laiką yra pirmas kartas, tai irgi buvo mano pirmas kartas. Ir aš atvažiavau ten savaitę prieš, gal net galim biškai daugiau, mes vaikštom pat Lentpyvę, žmonės dirba, pjauna, grežia, ten kas ką, ir mes tokia, nu tai ką, čia kažką reikės pasidaryti. Nueinam internetą, ateinam, o ten liūdna, ta tokia internato aura toks, net nežinau, kaip įsireikšti, ir kai aš gavau tą savo kambariuką, meno erdvę, kitaip sakant, aš kaip ir įsivaizdavau, kad tai turi būti darbo kambarys. Kažkur mes visi bandom progresuoti, daug kam tai yra pirmas kartas, visi bandom išlipti savo komforto zonas, ir aritmija tam ir buvo. Tiesiog čia buvo wow, kaip nuo nulio, kaip nuo, tiesiog nuo paprastų apleistų kambarių, lentpijų, dulkių, at, kaip ir sakė, tų visokių bakterijų, samanų, kiaurų stogų, mes sugebėjom tiesiog visi bendruom jėgom kaip komanda gentis, tiesiog

0: tiesiog kiekvienas vakaras prie laužo su juokais, o padarom tą, o gal davai apkalam, čia gal kažką, čia taip, taip, ir žodžiais mes net už čia žodžiavom, rašėmės, darėmės, užsibraukinėjom. Net aš dar pas šiaip iš tikrųjų negaliu suvirškinti, kas ten buvo, bet pabiški, jau sėdasi tos dulkės, nu vienu žodžiu, ten buvo pasakiška ir kitais metais, aš manau, bus dar geriau.
1: Na taip, tam tikrą ritmijos fundamento dalį be abejo remia valstybė, Lietuvos kultūros taryba.
0: Ačiū jiems.
1: Ačiū valstybei, ačiū kultūros tarybai, ačiū Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Varėnos kultūros centrui už tai, kad tik iš tų festivalių ir prisideda prie jos statybos suteikdama erdvės, priemonės, įrankius, kai kuriuos ir be to festivalis būtų žymiai mažesnis, bet ką Modestas štai mini, tai vis tiek didžiąją turinio dalį tai sukuria entuziazmas ir didžioji turinio dalis taip pat gimsta ir improvizacijos metu jau festivaliui artėjant, regint, kad o, mes turime dar šiek tiek laiko, mes dar galime kažką padaryti, kad tas prisiminimas jis būtų dar stipresnis, kad tas išgyvenimas mūsų, tas bendras, kurio mes siekiame, jis būtų dar įsimintinesnis ir brangesnis. Tai čia yra ypatingas dalykas ir tikrai didelę pagarbą jaučiu kiekvienam prisidėjusiam savanoriui, kur ten tie menininkai atvažiuoja, jie ne vien savo kartais menų rūpinasi, bet ir prisideda prie bendro būvio, bendro to gėrio, tokio išpildymo, ten nebijo ir rankų susitepti rankovių, pasiraitot kitą kartą, nepyksta ir susižalojas ar užsigavę, visi sveiki, visi gyvi, tai čia man asmeniškai yra svarbiausias dalykas vis dar pasibaigus festivaliui. Ir, na, aišku, taip, renginiui artėjant prie kulminacijos tenka susidurti su įvairiausiais charakteriais asmenybių įvairiausiais ir, na, tikiuosi niekas neįsižeisi, jeigu aš pasidalinsiu tokiu pastebėjimu, bet susidarė toks įspūdis, kad nu, yra taip grubiai dviejų rūšių menininkai. Yra menininkai, kurie viską moka, kurie sakai, ten, ir jokių klausimų, ta prasme, viskas bus padaryta, žinau, man ramu. Ir yra labai nesavarankiškų kuriejų taip pat, kurie galbūt atsiveža savo, na, neblogą, sakykime, idėją, bet šiais metais yra po visų minčių, tai įsivedinėja pamažu nauja taisyklė, kad jeigu kūrėjas nori, kad jo instaliacija būtų padaryta ne jo paties rankomis, o už jį, na, tai tuomet jau gal ir jisai turėtų pradėti mokėti tiems, kurie už jį tai daro. Labai paprastas dalykas ir man atrodo labai, labai logiškas. O mūsų renginio metu iš tikrųjų, na, įvyko tiek daug muzikos, koncertų, aš pats negalėjau patikėti, kaip pavyko visą tai stalpinti, net ne viską pavyko stalpinti, programa buvo sausakinša, jau dubliavosi pasirodymai, dubliavosi spektakliai su gyvos muzikos pasirodymais. Vienu metu jau po vidurnakčio veikia trys stage'ai ir kur čia spėt, kur čia nueiti. Modestas prieš tai paminėjo mažųjų bangų radiją. Čia Justina ir Andrius, apie kurių prisijungė.
0: Shout out.
1: Lukas Lunėnas su savo ritmo mašinom. Aš tikiuosi, kad Lukas tą mėnesį galės prisijungti prie mūsų prie radio laidos. Tai jų konceptas buvo, na, tikrai ekstremaliai fantastiškas. Jie tiesiog naktimis įsirengė savo naktinį stage'ą, kuris turėjo būti chill stage'as. Jie susidėjo savo elektroninius sintezatorius, paruošė vietos kitiem, kas norėtų prisijungti prie jų improvizacijos, pastatė keletą mikrofonų. O kadangi festivaliai yra privažiavę improvizacijos ir muzikos genijų minę, tai taip pavyko į tiesiog, na, fantastišką į reivą pavirto ir aš taip einu gatvę ir aš matau tą trečią internato aukštą, kur, na, kur jau kur merkinių tokių dalykų, tai nėra buvę atlapoti langai, ten žmonės klykė pro tos langus realiai mojuodami
0: mikrofonus sukas yra tu, kas nori, ateina, prisijungia, padeklamuoja lėraštį, parepuoja, paniuniuoja, pasaka tam buvo, internato vaikai,
1: tas internatas iš pradžių buvo tokia, atrodė, na, kaip jį padaryti, kad jis būtų jaukus, tai vienas iš tokių buvo klausimų, kaip sukurti konkurenciją.

0: Tie lentvėj, kuri jau yra nusistovėjęs main stage'as su, ir taip ten galerijų alėjų pora yra tame pastate. Kaip sukurti jam konkurencingą alternatyvą ir keletas festivalio sembuvių ir naujokų kartu surėmė pečius tiesiog per tą savaitę okupavo visą tą pastatą ir ten nebuvo nekertelės praeiti, kuri nebūtų kaip nors numylėta ir nusakstyta meno ženklais ar šviesos instaliacijomis ar kokiam nors kitom konceptualiom idėjom.
1: Ar tiesiog šventykla?
0: Šventykla. Šventykla tai irgi buvo tokia gera vyšnė ant torto, kur užlipusi trečią aukštą ateiniai dzūkiško vaško žvakėmis nušviesta Nepalo skulptūrų soda. Ir Šiaulių paviljonas, pavyzdžiui, šiais metais taip pat priblaškė kelintus metus į Ritmės festivalį, atvyksta realiai būrys menininkų iš Šiaulių, kurie taip pat negalėdami savęs praleidžia visą savaitę tam, kad jų instaliacijos būtų kuo puikesnės ir aš prieš kelias dienas vaikštau po jų sukurtas parodas ir sakau, nu Hebra, jūs ką man BBC kviesti, dabar prasme, jūs
1: nu, ne, ten tikrai kiekvienas žmogeliukas įdėjo visą energiją. Nuo ryto iki ryto.
0: Nuo ryto iki ryto, ta bemėgė aritmija, tikiuosi, kad permušimai širdies niekam neprasidėjo po visų tų konvulsyvių muzikinių potyrių. Sekmadienį dar pas mus visada yra rekreacinė programa, puikus lemas, kurį veda Žemaičių kultūros generolas, kaip mes taip meiliai vadinam, Paulius Gadeikis.
1: Shout out.
0: Taip, šiautauto tradicija taip pat prasidėjo šiuo metu festivalyje. Ir be abejo, kelionė ritualiniam apsiprausimui į Merkio upės slėnį, kur Algio Fediajevo gydanti muzika visus palydė atgal į civilizaciją po viso šito kulveršio pavadinimo ritmėje. Na, o koncertų buvo tiek daug, aš tarsi atrodo, galima būtų kažką paleisti iš to, kas tenai pas mus groja, kokia tenai atlikėjai, bet ta paletė tokia plati, kad aš tiesiog nebežinau, nu, kas tai galėtų būti, ta reprezentacija, tai aš tiesiog atsinešiau magnetofoną iš savo tapytojo studijėlės, tokį nuterliotą dažais ir čia tiesiog buvo kasetė grupės The Residents, tai tiesiog tegul fone groja, kol mes toliau šnekučiuosimės prie bendro triukšmo. Tai aritmiškai, žinot, aritmija tampa tokia sąvoka, kur anksčiau gal neįsėjosi tik su širdies lyga, o dabar jau ir su gyvenimo būdu ar
1: judėjimu net.
0: Judėjimu, kažkokiu tai tvarkos ar...
1: Ir kas žavu, kad jau kelintus metus buvau pirmoji, penktoji ir šeštoji. Tai vat nuo pirmos iki penktos, tai vat čia buvo remigracija, penktoji atvažiavau tik atostogų. Ne, meluoju, jau buvau grįžęs. Tai norėjau pasakyti, kad tiesiog, nu, mes, we are a power. Jeigu mes norim, jeigu mes visi susijungiam į vieną, čia ritmija, čia tiesiog mes jėga, čia tiesiog, aš nežinau, aš dar vis virškinu, kad ir kaip Algis ten minėjo, mes atvykom į civilizaciją, bet tai tik žodis, apibrėžimas. Aš dar vis gyvenu ritmijai, merkiniai, tarptų slėnių, maudus vis dar upiai viena koja, kita tvinkini, bet dabar sėdim čia, mašina zuja, žmonės skubo kažkur, balandžiai skraido, aš dar visą ritmijai.
0: Na, jinai ilgai nepaleidžia, kažkaip... Ir būna žmonės pradeda jokauti, matydami kokias nors neįprastas kombinacijas aplinkoje, sako, o čia vyksta kažkokia aritmija. Man vienas iš tokių modestas ten tokių daug nuostabių improvizacijų sukūrė ir viena jų buvo automobilinė kompozicija, kaip ant...
1: Jarek. Ja, aš pamačiau platformą. Ir galvojau, man ten turi stovėti mano automobilis, tiesiog. Bet man nesigavo užvažiuoti, tai aš tada jį pavirčiau į šiokią tokią instaliaciją.
0: Tai Modestas pakabino tą automobilį ant bordiūro ir tiesiog paskui jį padvigubino visais padargais, kuriuos rado aplinkoje, ten lentvėje, tai ten daiktų netrūksta, visokių senų variklių, lentų, kažkokių tai ženklų ir viską suvinioja.
1: Meninių tokį... priemonių mes turėjom, tikrai.
0: Suvinioja tokį nuostabų Kunstwerk šedevrą, kur... Na, tikrai papuoštų bet kokią moderniausią šiuolaikinio meno galeriją. Aišku, ten būna žmonės, tai neklausia, o tai ką čia reiškia, kas čia, kodėl tai ritmijoje mes vadovavomės tuo, kad nu, tai nėra laiko klausti, kodėl ir ką čia reiškia. Ir kad, žinai, tos reikšmės, tai jos vis tiek vienokios ar kitokios formuojasi žmogaus galvoje. Kokias jis nori, tokias jis ir susikurs.
1: Jo, o tas automobilis ten taip atsidūrė, nes savo darbų kabinete, internate, kabindamas savo visus emigracijos darytus paveikslus, kažkaip tais pašonėje pradėjau kurti kažką naujo. Tai buvo iš montažinių putų daryti skulptūras, po to jas lakuoti, gruntuoti ir pieštanių. Ir aš pagalvojau, prie ko tai yra emigracija, tai įvyko... Tam kambarį, kuriame man tas visas emigracijos problemas, visas tas ir liudesys, ir tas noras grįžti namo, vis tiek tu visur esi svečias, kur tu bebūtum, tik namie. Tai va, aš panaudojau tą automobilį persivežti mano visus darbus ir sugalvojau, kad lentpiviai pasikabinsiu pagrindinę salėje darbus, nieko neklausęs, tiesiog padarysiu. Ir tada galvojau, tai jeigu sumašinęs tu čia, tai padarom kažką ir sumašinę. Tai taip kažkaip viskas labai super eksprontu gavosi, bet tai kaip ir visas festivalis.
0: Na, Modestas ten pasiekė tokias nišas, kur to lentpijų, kur mes per keletą metų nebuvom iki jų prisikasę. Tokia ten aukštos lubos 10 metrų, ten tokia kabliai styrojo, aš taip pat, nu, žiūriu Modestui, o kaip tu ten užkėlėjai tą savo objektus?
1: Jo, ir dar tu man davei tą tokį lapuką, tokį oranžinį, kad aš čia turiu kažkur pasikabinti. Aš kažkaip paignoravau, mašinas tiesiog užkliavau ir aš esu įstikinęs, kokius 75, gal 80% net nepastebėjo, kad ten kažkas kaba.
0: Nu, tu tokius subtilius parinkai, su atspalviu tinkančiu, bet kas žino, tai mato tą stilingą braižą ir atpažįsta tą personažą. Kaip tu jį vadini, Drakulio?
1: Drakulijus.
0: Modestas turi susikūręs
1: savo
0: alter ego herojų.
1: Jis gimė nuo mano autoportretą ir kažkaip pradėjo mitęsti. Ir jis vis mutuoja. Kai kur mutuoja, nežinau, bet va, jau kaba kažkur skrenda, kažkur nukritam kokias tais silikatinės sienos.
0: Arba androbės galiausiai.
1: Androbės.
0: Tai negalėjau patikėti, kad kai Modestas... grįžo iš už Europos Sąjungos ribų, iš tos emigracijos, tai prasivežė tiesiog, na, paletę tų paveikslų suviniotų, gražiai supakuotų ir tas toksai, na, grafičio stiliaus potėpio braižas ant tų dešimčių ar ten šimto tų drobių, tai atrodė taip, na, tikrai jaudinantis parodinis pasakojimas.
1: Gal kiek buvo mažai energijos įdėta į ten visokius pakabinimus, kas buvo pabaigta, kas nepabaigta, bet aš kaip ir sakiau, čia yra emigracija ir viskas yra nupiešta emigracija ir aš nenorėjau nei vieno potėpio dėti, nei nieko palik, taip yra. Vienas paveikslas mane atrodo pykina, nuo kito noris verkt, nuo kito noris juoktis, tai aš norėjau palikti taip, kaip yra ir sakau, aš net planavau juos sudeginti. Dabar gal kiek gailiuosi, kad nesudeginau, bet nieko, jie dar yra pas tave, shout out to Fazenda.
0: Shout out. Menas, kuris pykina, čia geras, irgi toksai, reikia visokį sugebėti dar kitą kartą sukurti.
1: Bet čia gal tavo kaip asmeninio, kai tu pats įdarėjai, taip toliau ten, tu žinai vis tiek, tai ką tu emigracija, kas tau rūpi. Bėgti darbas, įsimokėti už nuomas, įsimokėti už draudimą, tas anas, negali sustosi, neturėsi už ką gyvent. Gal į kokį skuotą reikės varyti, ar dar kažką, ar pas draugą ant sofas gyvent. Tai jo, tai tokie visi tie paveikslai darbai yra padaryti, nu, ne, kaip čia pasakyti, gal ne iš gero gyvenimo, kartais gal iš gero. Bet kaip ir sakau, kiek toks labai jau chaosiškas tas mano remigracijos buvo toks trešinis, galima sakyti, stilius, bet aš po to, kaip ten viskas gavosi, kad ten yra darbų pamoka, darbų klasė, kadangi internatas, tai aš esu tas dailės arba darbų mokytojas, tai ten tiesiog tie darbai gulėjo ir jie mane inspiravo padaryti, sukurti, kiek aš padariau, 8 naujus darbus, dirbdamas su savo pačio parodą. Tai džiaugiuosi, kad tas outcome'as gavosi, iš seno vaibo iššoko į naują, dabar galima pagalvoti, gal iš tikrųjų reikia tęsti tą, ką aš ten sukūriau, ir gal susitiksim gatvėj, gal susitiksim vėl parodai kokiai.
0: Gerai, kad nesunaikinai tų kūrinių, aš kažkaip dedu vilčių.
1: Gavau širdį, ne?
0: Visada galima sunaikinti, aš irgi tenai pritapęs tų paveikslų kažkurio laiku, tikrai nekartą juos žiūrėjau ir galvoju, na, čia ir našta dabar juos turėti.
1: Va, našta, va, teisingas žodis.
0: Darai ir paskui atrodo muzika tok lengvesnis dalykas, jinai tokia besvorė, nereikia tampytis furgonuose, jos tenai vežiotis kažkur, ilgai žiūrėti tas sienas, kaip čia pakabinti ar ant šono, gal aukštinkojom geriau būtų.
1: Taip, sutinkus.
0: Kaip čia turi...
1: Tai vieną dieną aš tenais pasikabinu jos ant žemės, kitą dieną ateinu, nuspiriu su koja, tegu guli ant žemės. Tai tokia... jo, manau, pavyko viskas. Nežinojau, ko tikėtis irgi pirmas kartas, bet ką, negalėjau Algį nuvirt, negalėjau visą gengą nuvilt, savęs nuvilt svarbiausia. Viskas gerai.
0: Žinai, man atrodo, kad mes taip dažnai aplankom įvairias šiuolaikinio meno parodas, kurios tiek apmaudos suteikia dažnai, kad čia nusivilti šiuolaikinio menu yra nieko naujo. Žinai, čia yra labai natūralu ir tokia kaip ir tradicija, konstanta čia yra sudedamoji. Kažkaip, kai merkiniai pradėjom daryti tą šiuolaikinio meno festivalį, tai kažkaip, nu, žinai, aš labai greit pajutau, kad tas šiuolaikinio meno sąvoka, jinai žmonėms yra, nu, kelia kažkokį tai, nu, šiurpą.
1: Būna.
0: Nu, nes vienaip atrodo, žinai, ten miestuose, kur mes esam aptekę tų įspūdžių, tokių norisi vis kažkokių aštresnių, tų sprendimų, kažko tai tokio provokatyvesnio, kažko atviresnio, žinai, nu, yra labai kitokie poreikiai kitą kartą tuose mažesniuose, sakykime, miesteliuose. Ir žinai, ten, kai pradėjom daryti ritmiją ir kai pirmą kartą pristatėme Simono Nekrošiaus koncertą, tai ten aš pirmą kartą savo akimis liūdėjau tokią masinę žmonių evakuaciją.
1: O, aš atsimeni, stovėjau ant bokšto, filmuoju viską su kamera ir toks atrodo, stovi žmonės ar tokų laukia, nu, tai kasgi čia bus dabar. Ateina Simonas, susideda kažkokį ten... Išslydžių gamintą kepūrę, ten viską, aš tik žiūriu, opa, čia bus performance'as tai. Ir tik žiūriu, tik pradeda jisai ten kažką varyti, man įdomu, tik žiūriu, kad čia tokių dalykų nesimatęs. Ir jo, va, kad tu sakai, tik žiūriu, vienas, kitas, trečias, apsisuka, ta, žiūriu, išeidinėja. Jo,
0: ir atrodo, žinai, mes kartais taip tose miesto kuluaruose sakom, ai, nu tai tegu lavina skonį, žinai, tai lygiai tą patį mums gali pasakyti ir tie kiti žmonės, apie kuriuos mes kartais kalbame, kaip apie tuos, kuriuos reikia kultūriškai gelbėti ir šviesti, žinai, jam čia reikia nuvežti ten kokį nors mandrą spektaklį ir čia bus kaip angelų kažkoks, tai, žinai, nusileidimas į jų pasaulį.
1: Sterilus reikalas.
0: Kažkas tai ten pasikeis, tai taip tai nebus niekada, žinai. Ir,
1: ne, tai ten aritmiai.
0: Bet jo, ritmija su savais angelais ir demonais šiais metais, tai tikrai taip labai atvirai jinai nusileido ant tos merkinės, tai tikrai didelė pagarba miesteliui.
1: Miesteliui, oi, tikrai didelė pagarba. Tikrai visi draugiški, kad ir kiek pas juos ten buvo tų bemėgių naktų, soundcheckai, drebantis langai, ten menininkai pirminant galvaištantis, bet jie vis tiek šypsosi. Džiaugiasi, kaip ir atrodo, visą laiką kažką pasisveikina. Nu, tikrai labai, labai pasakiška tam.
0: Tai čia dėkojame ir supratingiems festivalio lankytojams, svečiams, kurie kažkaip supranta, kad jie yra miestelėje, kad čia yra privatus namai, kad žmonės čia gyvena ir kuria savo gyvenimus taip, kaip jiem patinka, specialiai pabėgę iš tų didmiesčių kitą kartą į kažkokį tai tokį ramesnį gyvenimo užutekį. Ir staiga čia aš paskos atvaro.
1: Rogės, su būgais, kūros, su žmonėm.
0: Su visom savo spalvom
1: išgriuvom. Nu nieko, aš manau, jie tikrai džiaugiasi, kad tai yra tik kartą metuose ir, ir manau, jam savotiškai geras teatras. Tiesiog man pačiam ten buvo teatras.
0: Yra, yra toks ir to, na, toks žodis gal per stiprus, bet Rolling Stone'ai kažkada vieną savo koncertą su kvestinėmis žvaigždėmis pavadino cirku.
1: Tai, norėjau šitą žodį sakyti, bet bijojau.
0: Jo, jis toks, nu, nu. Toks.
1: Jis turi savo kainas ir ribas.
0: Taip, taip, taip. Tai mes liksime prie savokos paroda.
1: Jo.
0: Kuri, na, tokia neutralesnė, bet aš kai gaunu paraiškas visas ir jas skaitau, tai tokių būna, tokių pasiūlymų, kur tokių sumanimų, nuo ten, o, tie meninkai su savo ekstremaliom šizom, iki tokių, kur, nu, ten, nu širdutė dėk, žinai, fantastika, mėla.
1: Ne, nu, ten tikrai mėly geri žmonės, ir kiek jų skirtingų buvo, ir kiek žmonių visiems buvo pirmas kartas. Ten irgi su viena mergaite, kur irgi su Olgi daužė pieniną, prisijungė, kur jis tiesiog atėjo ir sako, aš baigiau pieniną ir aš nekenčiu. Ir pradėjo lūptai, jis irgi su šią radau einančią, kaip, ėjom kartu ir pradėjom bendrauti. Sakė, irgi jos yra baimė sutikti naujų žmonės, taip toliau, ir netėjo ir jie ritmėje tiesiog perlaužtą baimę, pabūt su gražiais, taikiais žmonėm, tai tiek sudalyvavo performance nieko nekviesta, tiek slemė. Du kartus skaitė savo poeziją.
0: Taip.
1: Ir čia kiek, va, šautau Dominikui irgi, tai jam irgi pirmas kartas buvo lipti ant scenų, žmogus bijojo. Čia visą laiką sakydavau, žiūrėkit tos žmonės kaip jau kopūstų galvos. Tai va, dabar irgi toks sėdžiu, irgi žiūri tos žmonės kaip kopūstas, irgi čia nėra irgi pirmas kartas prie mikrofono, tai toks, irgi dabar man visi kopūstai čia vaikšta. Bet pabiškio, svelgiu, apsišlifuojam ir galima jau atrodo būtų valandų valandą šnekėt, bet tai. Bet tai reikia koncentruoti.
0: Koncentruoti. Nieko, tai dar turim biškį laiko, dar galim pasivaikščioti po kopūstų lysvę savo išbrydę iš merkinės dirbų. Taip, tai paminėjai tą merginą, kuris dalyvavo performance. Čia šiaip toksai buvo tikrai stiprus momentas ir nelengvas. Aš akimirką galvojau, kad po galais aš ką tik sugriovau festivalį. Ten buvo epizodas, kai vyksta pienino sunaikinimas, atsisveikinimas su pieninu, nežinau, čia visaip galim pavadinti. Ir aš stoviu su to kūju, nes, nu, manęs buvo paprašyta jį kažkaip sunaikinti ir aš neturėjom galimybės jo numesti nuo stogo, tai aš pagalvojau, kad kūjus atliksta gravitacijos vaidmenį. Ir aš darbuoju su to kūju, dar lauštuvą buvau atsinešęs. Ir staiga pribėga mergina ir sako, kaip tu sakai, aš visą gyvenimą nekenčiau pienino.
1: Jo, nes ir jie vertė, sako, aš baigus pieniną, aš nekenčiu pieninų. Ir
0: taip, ir aš kažkaip galvojau iš pradžių neduoti jai to kūjo, bet kai jis pasakė, kad jie nekentė visą gyvenimą, kaip galvojau, čia dabar toks momentas, nu, aš negaliu iš jos atimti to kūjo. Ir ten tada, nu, galvojau, nu gerai, nu, tai daužom dviesę tada tą pieniną, žinai, ir mes daužom dviesę tą pieniną. Ir kažkoks momentas ten įvyko, kaip, žino, tikriausiai visi tam pieninė yra tokia sunki metalinė arfa, kuri sudaro didžiąją 98% pienino svorio. Ir jisai kažkokio tai ten smūgo, kažkokio tai kampo laužimo metu ten šoktelna nuo žemės ir ten uždrimba jai ant pėdutės. Anai tokia mergina ten basutė, žinai, ir užgriūna visas tas objektas ją ant pėdos
1: Jis surėkė, o viešpatė.
0: Šiauriai dramatiškai, jinai ten griūna, tatupsta, ten klinka, o viešpatė, ne kažkokia kiks mažas, o viešpatė, sako, čia tas jau toks teatrališkas momentas. Ir jinai ten, mes pakeliam ten tą pieniną, nukeliam jai nuo pėdos, ir jinai nusiima tą basutę, ir aš matau, kad ten krūvina ta basutė. Ir aš galvoju, eina savo, ta prasme, viskas, ką tik baigėsi ritmėje visiems laikams.
1: Žmonės sėdi tik tai, wow.
0: Visi žiūri jo, ir kas ploja, kas išsigandė, žinai, nežino dar, kas čia
1: vyksta. Nes taip labai sutapo, kaip į tikrą teatrą tokią.
0: Jo, ir jinai tada garsiai sušunka, ir man negaila. Ar ten, ne, palauk, bet buvo verta, va šitą.
1: A, jo, bet buvo verta.
0: Ir aš tada, okei, galima tęsti tą ritualą, nu ir tada jie ten...
1: Ir kainai ateina, kaip niekur nieko, su basa vėl toliau, su gal biški bintą gabaliuką apiniuotą ir ištraukia savo popierių, užrašu knygutę ir pradės skatyti poeziją.
0: Jie išvežė į priimamąjį, aš baigiau daužyti pianino, kitą dieną žiūriu, na, jo, ten leistriukas vos neuždėtas, viskas gerai. Ačiū Dievui.
1: Perlipa save, perlipa. Daug žmonių čia turėjo perlipti save. Tai įsivaizduokit, kiek ten lentpį veikia. 25 žmonės buvo meninkai. Taip, kažkas tokio. Taip,
0: kažkas tokio, jo.
1: Internato vaikų 20-25. Nu, ten,
0: toks derbis futbolo.
1: Tiesiog vien tik kiek mūsų, kaip ten tokia buvo atmosfera, energija, ten neįmanoma net papasakoti. Kai mes visi vienu metu pradėjom kurti prieš patį festivalį, ne per patį festivalį, prieš patį 2-3 kas savaitę prieš. Nu ten tiesiog jau po to jau nebeišeina nekurt, nes visi žmonės yra toj pačioj energijai. Mes sėdim vakarais prie laužo, hi-hi-ha-ha, einam mėgot parašys, atsikeliam ryte kaip niekur nieko, einam toliau kurt ir tas tiesiog ta tokia energija buvo neapsakoma. Tiesiog mes visi kūrėm ir nebuvo net kažką kito pagalvot laiką. Aišku, galėjai pasigražėti gamtą, nueiti įsimaudyti ten. Bet tai tiesiog, nu, aš nežinau, aš ten kokias 2 dienas toks vaikščiau ir galvojau, wow, čia kažkokia specialia, nu, tiesiog tokia energija buvo stipri. Kai daug žmonių vienoje vietoje kūrė, tai yra magical. We are a power tada.
0: Jo, kažkaip įsitraukus į tą festivalio statybą, tai buvo vienas, ten atvažiavo žemaitis savaitę prieš, kažkaip tikėdamasis, kad ten galės ir pažvejoti, ir uogų pasirinkti miške, tai skundėsi paskui, sako, ta prasme, nebuvo ne minutės, net pagalvoti apie žvejybą, ta prasme, kaip, nėra kada, reikia festivalį daryti, ta prasme, priimti visus.
1: Man tai asmeniškai buvo smagiau kurti visą festivalį, būti toj bendruomeniai, su tais visą toj energijoje gyventi, nei po to būti tam festivalį, kad ir kaip tai gal skambėtų prastai, bet tiesiog ten būtų atiduota visų jėgų ir po to tu taip viską iš šono truputį pastebė. Nu, wow.
0: Nu jo, nu tu paskui toliau, nu, negali atsiriboti nuo to, kad tu ką tik dirbai. Žinai, ne, tu toliau vis toliau tiek dirbi. Žiūri, nu, kaip, nu, tada kaip šeimininkas, taip, žinai, ta prasme atsakingas žmogus.
1: Truputį porą dienų į priekį, aha, kažkada reikės viską ardyti, tvarkyti.
0: Po biškį ir morališkai nusiteikinėjai, o kaip gerai, dar liko kelias valandos programos, dar galima dar pasidžiaugti, dar nereikia ardyti, bet jo, tas dekonstravimas, tai daug kas visi, man atrodo, didžioji dalis mūsų Radio Vilnius klausytojų susiduria su parodiniu gyvenimu viena ar kita forma, ar koncertiniu, kuomet kiekvieną pradžią, finalą ir lydi pabaiga, lydi tas toksai išvalymas erdvės,
1: sterilizavimas,
0: savęs išsivalymas, išsimaudimas krevečių sirupę, valant šiukšlių konteinerius.
1: Ja, tas sirupas, tas kvapelės dabar. Oje,
0: čia ryto saulė šviečia, krevečių sirupas, ten vis rankelių, valkūnių, vilėjasi.
1: Jo, šautauti visi, kurie klausa.
0: Šautautas visiems klausytojams. Iš tikrųjų, tai Modestai, aš tau tikrai asmeniškai esu dėkingas už tavo šitą įsiliejimą į festivalį. Tau, kaip mūsų Most Valuable šių metų player, yra dovanojama Ritmijos festivalio vėliava.
1: Ačiū.
0: Nes vėliavos yra neatsiejama festivalio mūsų dalis. Nai,
1: tikrai, ačiū.
0: Nai buvo ir plazdėjo ir mūsų komunikacijoje, galbūt matėte Vilniuje, bilbordose, senamiesčio tinkle plazdant oranžinės vėliavas su juoda tipografija. Čia yra mūsų grafikos dizainerio, taip pat Radio Vilnius klausytojams gerai žinomo menininko Herman Drowning grafinis prisidėjimas prie festivalio. Šautautas Hermanui, jisai kūrė mums reklamos veidą. Ir jau keletą metų jo dėka esame atpažįstami gatvėse, atpažįstami ekranuose. Ir ačiū Ekvilinai, žinomai iš Local Girls tendemo, už tai, kad taip gražiai komunikavo visus mūsų menininkus artėjant festivaliui. Ir būtų galima vardinti ir vardinti.
1: Galima čia būtų pasikviesti atgal Dominiką, kad jis padarytų šautautą visą.
0: Dominikui Nieniui šautautas, kad galėtų šautautinti.
1: Čia galima jo visų neprišautautinti, ką praleidom, tai jau atsiprašom.
0: Atsiprašom.
1: Jis mūsų širdyse.
0: Taip, čia reikėtų atskirą laidą pasidaryti padėkoms. Bet dėkojam visiems šventiesiam Šyvai, Ganišai, dėkojam Kristaus sūnui ir dukroms. Ten buvo tokių fantastiškų momentų, kaip šventiko gaudimas festivaliui.
1: Šventiko gaudimas, tarpgalaktinė dulkė.
0: Tarpgalaktinė šventiko gaudimas festivaliui pasibaigus. Ten buvo, atklydo iš kitos genties.
1: Mm-hmm. Atklydo. Ir nenorėjo palikti mūsų.
0: Nenorėjo, bet viskas gerai.
1: Buvo išsiūstas, kur
0: viskas gerai. Viskas gerai. Iš tikrųjų, svarbu rūpintis vieni kitais. Ja. Pirmiausia, pasirūpinti savimi,
1: ja.
0: O tada pasirūpinti kitais. Nes jei negali pasirūpinti savim, tai ir kitais negalėsi greičiausiai. Tai tikėtina, kad viena iš kitų metų festivalio temų bus tikrai netokia komplikuota, kaip šiais metais apie meną, kaip rezistencija totalitarizmui. Tema bus daug paprastesnė ir vadinsis savarankiškumas.
1: Mm. Tinka.
0: Taip. Varsime, labai aišku, ką daryt. Būt savarankiškų.
1: Jo, tau vėlgi dar kartą norėjau padėkoti už visą energiją. Koks tu spiritual animal esi, tai čia žmogus varo.
0: Kvėpia kiti.
1: Tiesiog tu pasižiūri, galvo, jeigu jis gali varyti, reiškia, ir aš galiu varyti. Ir tikėkime, kitas pažiūrėjęs į jį, jeigu po to į mane, po to į dar kažką, ir viens kitą. Tiesiog varyti priekį, motyvuoti ir to labai ačiū, Elgi, kad iš tikrųjų įstumė į mane į tą tokią nepatogią situaciją, kuri dabar šiuo metu visai patogi, čia sėdžiu, bet turiu omeny, kad ne aš tam per daug norėjau tos parodos daryti, nei ką, bet viskam šiais metais, šie metai tokie įdomus, tokie visko naujo atsitinka. Tai ačiū, kad pastatėjai į tą poziciją, į tą naują, kur kitam kartu jau bus nebe nauja. Kad čia pasadinom į Vilniaus radiją ir čia irgi buvo nepatogu, jau visi patoginu. Tai ačiū.
0: Ačiū tau, Modestai, kad taip atsišaukė. Modestas dar valandą prieš eterį nežinojo, kad jisai dalyvaus eteryje.
1: Kaip ir nežinojo, kaip parodą daryti, ateinu, tai ką padėti. Tai sako, pradėk nuo savęs, va, kaip jis sakė, savarankiškumas. Susitapink parodą, aš tada dievo mano. Nieko, viskas įvyko.
0: Čia yra su tom parodom iššūkis, bet aš irgi klausiu Modestos, o tai tu darysi parodą, sakau, irgi, internet irgi darysiu internete parodą, o kokią, sakau, nežinau dar, bet.
1: Bet ką darim, visi.
0: Kažkokią padarysiu, tai būkim laisvi savo sielose, savo kūryboje, savo viduje, saugokim, mylėkim vieni kitus, neužterškim pasaulio banalybėmis,
1: negatyvų,
0: žiūrėkim į meną, į kūrybą, į visuomenę atviromis širdimis, daugiau empatijos, neuždusinkim to meno savo elitistinėmis idėjomis ir kažkaip jauskime vieni kitų pulsą ir pažiūrėkime, ką iš to galime kartu sukurti.
1: Žmogus žmogui.
0: Tai. Ir sfone skambant kasetėje tiesiai iš dažais ištarlioto magnetofono, pamažu mes atsisveikinsime su jumis ir dėkodami už skirtą laiką, skirtą dėmesį, skirtą bičiulystę, tarsime jums iki kitų kartų, iki kitų susitikimų, iki kitų susiskambinimų, iki kitų nuotykių. Ir paliekame jūs kartu su MC Merkinės kūriniu Žvaigždutė. Ačiū, mylėjai. Ačiū, Modestai.
2: Meilė neklausia, kuo esi vardu ir kas tu toks, jai nesvarbu. Prieina ji prie tavo lango ir tyliai šnapžda ateitį. Žvaigždutė, žvaigždutė, žvaigždutė, gyvenimo tikslas mylėti, gyvenimo tikslas turėti. Gyvenimo tikslas tvirti pažadai, mylėti tik vieną, mylėti karštai. Žvaigždutė, žvaigždutė, žvaigždutė, kai tu toli, man neramu, kai tu šalia, man gera.
3: Einem Namen, und es ist ihr egal, wer du bist. Sie kommt zu deinem Fenster und flüstert leise. Ich komme. Sternchen, Sternchen, Sternchen, der Sinn des Lebens ist zu lieben. Der Sinn des Lebens ist es, zu haben. Der Sinn des Lebens besteht darin, feste Versprechen zu machen. Nur einen zu lieben, heißt leidenschaftlich zu lieben. Sternchen, Sternchen, Sternchen, wenn du weit weg bist. Mache ich mir Sorgen, wenn du da bist, fühle ich mich gut und wohl. Und ich fühle es jeden Tag, das kann ich ohne dich nicht. Sternchen, Sternchen, Sternchen, Liebeszauber sind magisch und ihre Fesseln sind so traumhaft. Leg deine Hand auf dein Herz, sie wird unsere Liebe schätzen.
4: Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen,

spirits pretend the world.

0: I do.
1: No, you ain't.

Sveiki, čia yra Rūta. Grįžtu į Radio Vilnius su nauja laida pavadinimu treniruotė. Tikiuosi, pajudėsit.

I'm a good job.

Mm-hmm.

Mm-hmm.